که دارم چون تو درمانی، چه باک از کفر اهریمن، تو در من نور ایمان، تو اولین و آخرین برای من که عاشقم، عزیزترین همسفری در همه دقایق.

0: همکاری با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بود است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو شعبه این شرکت جدید در شانگهای چین قرار گرفت و همچنین شرکت‌های در امارات علاوه بر هپکو آلمان را شعبه این شرکت جدید در شانگهای صادراتی و همچنین شرکت‌های فولادی ایران بر هپکو تأمین شدن که به عنوان تسهیل شانگهای صادراتی و همچنین شرکت‌های شبکه‌ای پیچیده صادرات فولاد نفت که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می شده، هدف محدودیت های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
1: گزارش مهداد میردامادی رو

0: از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنن، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها، اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن، تقریبا روزی نیست که خزانه داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی در عصر معاصر وارد میکنه.
1: یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
0: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
1: پس چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالا برگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن، همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چنین اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید؟ و آقای مدنی زاده اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست، آقای بسنت هم که اساسا تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده.
0: ببینید، خب آقای مدنی زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده های بالاتر از این هم داده بودند. اساسا مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو معرفی میکنن یا چه وعده ای میدن، مسئله اینه که اولا فشارها بسیار سخته، دوما اگر مثلا بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت یا روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه، کمی این فشارها رو کم بکنه، رومون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید، دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره، این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعده‌اش رو هم داده بود.
1: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتا شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوانی کالاها در فروشگاه ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت ها تغییر میکنه. یعنی به گونه ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر اشتباه نکنم برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
0: ببینید، فراوانی و اینکه جنس و کالاها توی قفسهای فروشگاه باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن، بجز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده. اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلاما؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورای شبیه به قحطیه، هیچ فرقی نمی کنه.

0: اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، زمین این که خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته.
1: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟
0: خیر، من فکر نمیکنم که این کار رو بکنن، چون این شرایط استثنایی هست. مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه. حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره، مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
1: راه حلش نمیشه، راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
0: ببینید، راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره. اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری‌های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی، مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید، این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه. خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
1: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
0: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا تصمیم گیره جنگ دولت؟ خیر. من فکر نمی‌کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بوروکراتیک ایران.
2: ایران با صادرات نفت به تاجیکستان میتونه به کاهش وابستگی این کشور به سوخت روسیه کمک کنه، اما جزئیات این معامله هنوز روشن نیست. همینطور خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا هم بر آینده معاملات سیاسی ایران سایه انداخته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
3: تاجیکستان دریافت نفت و سوخت از ایران را آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 90% فراورده‌های نفتی وارداتیش را در نیمه نخست سال 2026 از روسیه تأمین کرد. هنوز روشن نیست چه مقدار نفت با چه قیمتی و از چه مسیری از ایران به تاجیکستان رسیده. آنچنان که وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان اعلام کرده، تحویل نفت و فراورده‌های نفتی ایران از اواخر ماه اوت امسال و در میانه‌های تابستان آغاز شده است. این وزارتخانه البته در پاسخ به خبرگزاری آسیا پلاس درباره حجم محموله‌ها، شرایط قرارداد و مسیر انتقال آنها توضیحی نداده. تاجیکستان خواستار تأمین سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فراورده‌های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما از ایران شده است. البته این تنها میزان درخواست یا ظرفیت احتمالی همکاری است و حجم نفتی که تاکنون تحویل داده شده مشخص نیست. روی آوردن تاجیکستان به منابع تازه در حالی صورت می‌گیرد که عرضه سوخت از روسیه برای تاجیکستان با اما اگرهایی روبروست. کمبود سوخت و محدودیت‌های صادراتی روسیه که حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور بر آن افسوده، تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی را به جستجوی تأمین جایگزین واداشته است. در هر حال همکاری نفتی تازه تاجیکستان و ایران در دوره‌ای آغاز شده که روابط این دو کشور همزبان تقریبا خوب است. بر اساس اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سال 2025 میلادی با رشد 28% نسبت به سال پیش از آن به بیش از 430 میلیون دلار رسید. حالا پرسش اینجاست که خرید نفت ایران هرچند که میتواند برای دوشنبه گزینه تازه‌ای باشد، اما هم هزینه و مسیر انتقال محموله‌ها به تاجیکستان نامعلوم است و هم پیامدهای احتمالی تحریم‌های ایالات متحده تاجیکستان را تحت فشار خواهد گذاشت. جی جی اوکانل، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پاسخ ایمیلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اظهار نظر درباره موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا خودداری کرده، اما در عین حال هشدار داده که فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم همراه است. به گفته او اشخاص و نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها به سود جمهوری اسلامی ایران کمک کنند ممکن است دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا از دست بدهند. در مجموع تا زمانی که حجم واقعی تحویل نفت یا محموله‌های نفتی، بهای این محموله‌ها و مسیر انتقال آنها مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نفت ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود جایگزین یا مکمل سوخت روسیه در بازار تاجیکستان شود.
2: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در ادامه، کشورهای عربی خلیج فارس در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و همچنین کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
5: در مورد تنگه هرمز، به ویژه در این یک سال گذشته کشور عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارند، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبا و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
4: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
5: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتیاط بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
4: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان، عمدتاً فجیره، بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافق‌های بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز، پژوهشگر دانشگاه رایس، هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
5: اگر این پروژه عملیاتی بشه، میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگه، اون امکانات تنگه هرمز روانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت، رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
4: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید.
6: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
4: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید.
5: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات LNG همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسخات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم به زودی بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
4: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی میمانند، با هزینه هایی که جنگ و ناامنی میتوانند باز هم آنها را افزایش دهند.
2: در ادامه گزارش سعید جعفری یادآور بشم که کمبود گازوئیل و افزایش قیمت اون آمریکا و اروپا رو با چالشی تازه روبرو کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
7: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ به آلمان و فرانسه هشدار داده و آنها را تهدید کرده که در صورت عدم ترخیص سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشان ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. یکی از منابع رویترز در اروپا گفته است واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته در 6 ماه آینده 120 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کنند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره احتمال منع صادرات گازوئیل از آمریکا به کشورهای مختلف جهان به منظور کاستن از قیمت آن در داخل ایالات متحده منتشر شده است. به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، پالایشگاه‌های آن کشور روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه گازوئیل تولید می‌کنند و بین 1,200,000 تا 1,500,000 بشکه از آن صادر می‌شود. در آمریکا و دیگر کشورها از سوخت گازوئیل برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار، کامیون‌های تجاری، خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود. روسیه هم دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرده که به بحران سوخت دامن زده است. پس از آمریکا، روسیه بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، ولی جنگ اوکراین و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه به کاهش حجم تولید مشتقات نفتی منجر شده است. در آمریکا میانگین قیمت هر لیتر سوخت گازوئیل به $1.75 و در آلمان به $2.75 رسیده که رکوردی کم سابقه است. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند. پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از پال هیکین، تحلیلگر ارشد نشریه اقتصاد نفت در لندن، گزارش داده که اروپا بزرگترین ذخایر گازوئیل جهان را در اختیار دارد. 43 کشور اروپایی از جمله روسیه روزانه حدود 7.5 میلیون بشکه گازوئیل و نفت گرمایشی مصرف می‌کنند و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه‌های هرمز و باب‌المندب سبب شده هزینه سوخت در اروپا 200 میلیون یورو در روز افزایش یابد.
2: بعد از گزارش جمشید زند میریم به تفلیس. وزارت امور خارجه گرجستان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور رو به دلیل انتشار مطالبی درباره ملکه کتوان احضار کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
8: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود یک دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتدوکس گرجستان بعدها ملکه کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سال روز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. این اظهارات با واکنش‌های در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاستمداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تا کنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز هفتم مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
2: گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما خیلی از کشورها برای احیای جنگل با هدف بازگرداندن پوشش گیاهی و حفاظت از محیط زیست همچنان تلاش میکنند. در همین زمینه همکارم ملینا خورشیدیان گزارشی داره که با هم میشنویم.
9: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو میگوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
2: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122113 با ما در تماس باشید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران در حادثه هواپیمایی فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آمریکا تأیید کرد که ایران در ماه گذشته میلادی هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است. خبرگزاری‌های حکومتی درگیری مسلحانه در شهرستان راسک را تایید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر تهران در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مبنی بر اینکه آیا ایران در حادثه پرواز دبی به تل‌آویو نقش داشته است یا خیر گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما ما هم‌اکنون در حال بررسی دقیق موضوع هستیم. این تهدید در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر دونالد ترامپ لحن تندتری در قبال ایران بر پیش گرفته است. او در مصاحبه‌ای با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میاندوری ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم گفته بود در صورت عدم دسترسی به توافق با تهران احتمال از سرگیری حملات نظامی وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت های رادیویی کشتی ها هم این اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت رادیویی کشتی ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافته است. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگی هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی بنادر و تعلیق تحریم های نفتی ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راست در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرده است. پیشتر پایگاه خبری هالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی روستاهای بیدلت و شوشکیم در توابع شهرستان راست درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد، بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شد. هنوز از تعداد تلفات احتمالی از هر دو طرف و هویت افراد مسلح گزارش منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری بین سپاه پاسداران و افراد مسلح بود که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شد. روز جمعه کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در شب گذشته با دیگر رهبران گروه 7 درباره بازار نفت و مشتقات نفتی رایزنی خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه خود گفته است که آقای ماکرون بر لزوم همکاری گروه 7 برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت خام و مشتقات نفتی بدون ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات تاکید کرده است. در روزهای گذشته قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به شدت افزایش یافته و به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا از آلمان و فرانسه خواسته است بخشی از ذخایر استراتژیک گازوئیل خود را وارد بازار کنند و یا با منع واردات آن از آمریکا روبرو شوند. روز گذشته روسیه هم که پس از آمریکا بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه به تعطیلی دست کم 400 مدرسه منجر شد. وزیر آموزش فرانسه تأیید کرده که ده ها مدرسه و مراکز آموزشی در روز جمعه هم تعطیل هستند. روز پنجشنبه بیش از 160 مدرسه تعطیل شدند. تظاهرات دانش آموزان چند هفته پیش در اعتراض به شلوغی بیش از حد کلاس‌ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی در پاریس آغاز شد و به دیگر شهرهای فرانسه گسترش یافت.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه نفر انقدر از یه آدم بدش میاد که حتی مردن طرف هم مشکلشو حل نمیکنه. یعنی طرف میمیره، دفن میشه، من یک رفع افتادت من صلوات و پیس پیس و اینا چند ماه میگذره، بعد یهو میان قبرشو باز میکنن و جنازهشو در میارن و لباس رسمی تنش میکنن و میذارنش روی صندلی و میگن خب استاد حالا جواب بده ببینیم از جنازه که بابا من مردم چی میگی تو، اصلا مرده میدونی چیه؟ ولی از اون طرف که این دادگاه رسمی است و شما موظفید که به سوالهای ما جواب دهید. این دقیقاً اتفاقیه که مثلا توی سال 897 میلادی برای یکی از پاپ‌های کلیسای کاتولیک افتاد. ولی قصه امروز ما فقط درباره یه پاپ بدبخت نیست، درباره یه عادت خیلی قدیمی بشره، اینکه بعضی وقتا دعوای سیاسی حتی با مرگ طرفم تمام نمیشه، عادتی که حتی نمونش رو 1100 سال بعدم خودمون توی ایران دیدیم.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، اینجا هم اپیزود شماره 92 شوخی با تاریخ و امروز قراره درباره یکی از معدود دادگاه‌های تاریخ حرف بزنیم که متهم از همون اول یه دفاع خیلی محکم داشته، اون این که مرده بود. ولی قبل از این که بریم روم و ببینیم چرا یه عده جنازه پاپ را از قبر کشیدن بیرون، یه سر بریم شهرره خودمون کی، اردیبهشت سال 1359. اون موقع حدود یه سال و چند ماه از انقلاب گذشته بود، انقلاب 57، محمد رضا شاه از ایران رفته بود، سلطنت پهلوی سقوط کرده بود، جمهوری اسلامی تشکیل شده بود و صادق خلخالی که یکی از مشهورترین و البته مخوبترین چهره‌های ماه‌های اول انقلاب بود و اتفاقا تو شوخی با تاریخ هم من تو اپیزود 42 با عنوان خلخالی از رقص تا قط مفصل بهش پرداختم، تصمیم گرفته بود یه کار مهم دیگه هم انجام بده و اون این بود که آرامگاه رضا شاه رو نابود کنه. رضا شاه اون موقع خب 36 سال بود که تو سال 1323 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی اصلا فوت کرده بود. جنازه‌شو اول برده بودن مصر و چند سال بعدم آورده بودنش ایران و در یه آرامگاه بسیار بزرگ کنار حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری دفنش کرده بودن. آرامگاه هم خب یه ساختمون کوچیک نبود که حالا دوتا کلنگ بزنی بگی حاجی بسته بریم نهار و نماز. یه بنای بزرگ و سنگین و نمادین بود که اساساً برای این ساخته شده بود که بگه اینجا بنیانگذار سلسله پهلوی خوابیده. و دقیقاً همین نماد بودنش بعد از انقلاب شد مشکل انقلابیون. خلخالی بعدها خودش با افتخار تعریف کرد که رفتن برای خراب کردن مقبره و کار هم اصلا راحت نبوده، ساختمون خیلی محکم بوده و تخریبش چند روز طول کشیده، بلدوزر و ماشینالات و ابزار مختلف آوردن تا بالاخره تونستن بنا رو بیارن پایین، ولی به پیکر رضا شاه نرسیدن، پیداش نکردن برادرها، ولی موفق شدن یه بنایی رو که به هر حال میتونست نشانگر یه بخشی از تاریخ این مملکت باشه رو با موفقیت نابود کنن. واقعا خسته نباشید دلاور. حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا میخواست آرامگاه رضا شاه رو خراب کنه خیلی هم پیچیده نیست دیگه. برای اونا رضا شاه فقط یه آدم مرده نبود، آرامگاهش یه نماد سیاسی بود، نماد حکومتی که تازه افتاده بود و حکومت جدید میخواست نشونهاش رو هم از بین ببره. ولی چیزی که توی این اپیزود برای ما جالب خود این مفهومه تصفیه حساب با مردگان، این که طرف دیگه نیست، نمیتونه حکومت کنه، نمیتونه برگرده، نمیتونه کودتا کنه، نمیتونه حتی بگه داداش قبر منو خراب نکن، ولی هنوز باش کار داره. و اگه فکر میکنید این رفتار خیلی عجیب و مخصوص تاریخ معاصر ایرانه، باید بگم که صادق خلخالی در زمینه گیر دادن به مردگان تقریبا 1100 سال دیر به دنیا آمده بود. چرا؟ چون تو سال 897 میلادی در روم یه عده بودن که گفتن مقبره رو خراب کنیم که چی بشه، خود مرحوم رو بیارید باش کار داریم.

برای اینکه بفهمیم مثلا چی شد که کار به محاکمه جنازه رسید، اون موقع باید بریم اواخر قرن 9 میلادی. اون موقع روم و دستگاه پاپ یه مقدار با تصویری که امروز از واتیکان داریم فرق داشت. پاپ فقط یه رهبر مذهبی نبود که فقط روز عید بیاد دست کن بده و برای صلح جهانی دعا کنه و بره تو. اون موقع پاپ یه بازیگر سیاسی خیلی خیلی مهم بود. پادشاه‌ها و خاندان‌های قدرتمند ایتالیا و کل اروپا سر اینکه چه کسی امپراتور بشه، چه کسی بر کجا حکومت کنه و چه کسی از طرف کلیسا مشروعیت داشته باشه با هم دعوا داشتن و پاپ هم وسط این دعوا نقش مهمی داشت. یعنی یه جوری بود که شما میرفتی پیش پاپ میگفتی آقا ما امپراتوریم دیگه انشالله، میگفت ببین بستگی داره، میگفتی به چی؟ میگفت صبر کن تون نرو من بدم بچه های بررسی بکنن. حالا وسط این وضعیت یه روحانی مسیحی بود به اسم فرموسوس. فرموسوس سالها قبل از اینکه پاپ بشه آدم مهمی در کلیسا بود، اسقف پورتو بود، مأموریت های دیپلماتیک مهمی انجام داده بود، حتی برای کلیسا به بلغارستان رفته بود و اونقدرم اونجا محبوب شده بود که ظاهرا بلغارها میخواستن خودشون نگهش دارن اسقفشون باشه. ولی این استاد یه استعداد دیگه هم داشت و اون دشمن سازی بود، چون با پاپ جان هشتم به مشکل خورد، متهم شد که دنبال قدرت و مقامه، از روم فرار کرد و حتی یه مدت هم از انجام وظایف روحانی محروم شد. یعنی رزومش یه جوری بود که اگر لینکدین داشت بعد می‌نوشت اسقف پورتو، دیپلمات، تبعیدی، اخراجی، برگشته به کار و پاپ آینده. چون به هر حال مدتی بعد ورق برگشت، محرومیتش لغو شد، دوباره برگشت تو سیستم و تو سال 891 میلادی انتخاب شد به عنوان پاپ. حالا اینجا یه نکته مهم هست که باید بدونیم، چون بعداً در دادگاه همین رو میکوبن تو سر این. آخه فرموسوس قبل از پاپ شدن گفتم اسقف پورتو بود. در قوانین کلیسای اون دوران این مسئله که یه اسقف حوزه خودش رو ول کنه و بره اسقف یه جای دیگه بشه محل اشکال بود. مخالفان فرموسوس هم بعدها گفتن تو اصلا از اولم حق نداشتی اسقف پورتو باشی و بعدم تازه بیای بشی اسقف روم، مگه میشه اصلا؟ یعنی پاپ؟ حالا آدم میگه خب بسیار خوب این یه اختلاف حقوقی و مذهبیه، ولی نه عزیز من، اگه اختلاف فقط همین بود کسی جنازه طرفو از قبل در نمیآورد. الان میگم براتون پشت قضیه سیاست خوابیده بود طبق معمول. در اون دوران خاندان قدرتمندی به اسم اسپولتو در ایتالیا دنبال قدرت بود و از اون طرف هم آرنولف کارینتیا پادشاه فرانک شرقی وارد رقابت شده بود. من قول میدم بیشتر از این اسم نگم، چون همین الانم هم فکر کنم نصف تون دارین فکر میکنید که این آرنولف اسم داروی ضد قارچ بود یا اسم پادشاه فرانک شرقی. خلاصه فرموسوس رفت سمت همین داروی ضد قارچ، یعنی آرنولف. آرنولف هم سال 896 با سپاهش وارد روم شد و فرموسوس هم تاج امپراتوری گذاشت رو سرش، جای دیگه‌اش نمیتونست بذاره طبیعتاً. یعنی پاپ رسما مهر تایید زد که بله این آقا امپراتوره. این کار طبیعتاً اون جناح، یعنی اون اسپولتوها رو خوشحال نکرد که خیلی هم ناراحت کرد، ولی فرموسوس احتمالاً فکر میکرد خب دیگه این آرنولف پشتمه و مشکلی پیش نمیاد، که البته مشکل پیش اومد. آرنولف در جریان لشکرکشی بعدی بیمار شد، احتمالاً ضد قارچش از کار افتاد و عملاً از صحنه خارج شد و خود این فرموسوس هم چند هفته بعد در آوریل سال 896 مرد. تموم شد قصه‌اش، دفنش کردن و خلاصه رفت به کارش. ولی تقریبا 9 ماه بعد یکی تو اون نظام جدید که حالا میگم بعدن اسمش چیه، یوهو فیلش یاد هندستون کرد و گفت اون فرموسوس پدر سوخته بود ما رو فروخ رفت سراغ اونوریا، اون کجا سلا؟ گفتن قربان مرده دیگه. طرف گفت اونو چه میدونم جنازش کجاست؟ گفتن قربانت گردم ترشی انداختمش. خب تو قبره دیگه. طرف هم که رو ترشی حساس گفت خب برید درش بیاری، دیگه از این بگریزانترم داری؟ الخالی زمانه خود رو باید میشناختم بابا.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
14: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
15: شرایط سیاسی و نظامی منطقه‌ای به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریباً برای اکثر ناظران و تحلیلگران شکی باقی نمانده که اگر جمهوری اسلامی به شکل دلخواه ترامپ تسلیم نشود، دور بعدی جنگ قطعی است. مهمترین خبر ساعت‌های اخیر در این باره نقل و انتقالات گسترده نظامی است. وال استریت جورنال ساعتی قبل خبر داد که با اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر به همراه کشتی‌های تفنگداران دریایی، آمریکا قرار است 9,000 تا 10,000 نیروی جدید نظامی به خاورمیانه اضافه کند. به گفته مقامات آمریکایی، پنتاگون در حال اعزام سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر و شناورهای اضافی نیروهای تفنگداران دریایی به خاورمیانه است. اقدامی که همزمان با بررسی احتمال از سرگیری حملات به ایران توسط ترامپ پس از انتخابات میاندوره‌ای 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی دیگر را به نیروهای آمریکا در این منطقه اضافه می‌کند. بنابر این گزارش، این کشتی‌ها، جنگنده‌ها، تفنگداران دریایی و ملوان‌ها تا پایان ماه نوامبر وارد منطقه خواهند شد. وال استریت جورنال در گزارش خود گفت که ترامپ اخیراً به دستیاران خود گفته است که انتظار دارد در همان ماه، یعنی نوامبر، آبان، بمباران ایران را از سر بگیرد. ساعتی پس از انتشار این گزارش، ترامپ عصر پنجشنبه اول اکتبر این را به حامیان خود گفت. او گفت یا قبل از انتخابات یا پس از آن بر رژیم جمهوری اسلامی پیروز می شویم.
16: من فکر می کنم درست بعد از انتخابات پیروز می شیم. شاید هم قبل از انتخابات. چون اونا 300% شنیدم تقریبا 312% تورم دارن. فکرش رو بکنین، 312% تورم. یعنی پولشون بی ارزشه. پول ندارن. نیروی دریایی ندارن. نیروی دریاییشون 159 کشتی همه قشنگ ته دریا خوابیدن. نیروی هوایی ندارن. نیروی هواییشون کاملا نابود شده. پدافند هوایی ندارن. چند تا موشک دارن. ولی از پسش برمیایم. چند تا موشک دارن، خیلی کم مونده. ظرفیت تولیدشون مرده. رهبراشون رفتن. تقریبا همه رهبراشون رفتن. این یکی از مشکلات ما بود.
15: درگیری نظامی به شکل بمباران هوایی می شود گفت حالا دیگر قطعی شده، زیرا جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای کوتاه نیامده. بلومبرگ گفته عباس عراقچی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای برداشتن تحریم‌ها درباره هسته‌ای گفتگو کنند، ولی بعد که به ایران برگشته رسانه‌های حکومتی تکذیب کردند و به عبارتی گفتند شکر زیادی خورده، پس باید آماده حملات باشند. بسیاری از ناظران معتقدند که این حملات مانند همان کمپین‌های بمباران هوایی در دو جنگ قبلی خواهد بود و احتمال یک جنگ فراگیر به معنای ورود نیروی زمینی آمریکایی به ایران را تقریباً غیر ممکن ارزیابی می‌کنند و دلیل اصلیشان هم میزان تلفات بالای آمریکایی‌ها در صورت اقدام به ورود زمینی است و اسیر شدن سربازان آمریکایی که ضربه بدتری از کشته شدن آنهاست. اما عده کمی هم بر این باورند که این آمریکا قصد ورود زمینی را دارد. شواهد و دلایل آنها بر این باور متعدد است. یکی حرف‌های مقامات لشکری جمهوری اسلامی است. سخنگوی ارتش دوباره طرح حکومتی را تکرار کرده که کشتن یا به اسارت گرفتن هر سرباز آمریکایی بین 5 تا 10 میلیارد تومان جایزه دارد که این فقط در صورت ورود زمینی سربازان آمریکایی به ایران ممکن است. و جالب است که گفتند به زنانی که سرباز آمریکایی بکشند یا اسیر بگیرند 2 برابر مردان جایزه می‌دهند. این جایزه 2 برابری با توجه به ضعیف‌تر بودن زنان از لحاظ جسمی برخی را به این فکر انداخته که آیا آنها دارند به زنهای بسیجی و ارزشی می‌گویند از جاذبه‌های جنسی خود برای بدام انداختن سربازان آمریکایی استفاده کنند.
17: من هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن، جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
15: آمریکایی‌ها هم جواب این حرف‌ها را با انتشار یک ویدیوی جالب از توان نظامی خود دادند تا به فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بگویند که زنان و مردان ارزشی و جانفداهای حکومتتان را به نبرد سربازان ما نفرستید که با پهپادهای جدید دقیقمان قبل از اینکه مردانتان ما را ببینند و قبل از اینکه زنانتان فرصت معاشرت با ما و اقوای ما را پیدا کنند، آنها را به فیض عظیم شهادت نائل خواهیم کرد. کسانی که این ویدیو را تماشا کرده اند گفتند ببینید که قرار است چه بلایی بر سر جانفداهای رژیم بیاید و ببینید که چه ساخته آمریکا مختص جمهوری اسلامی. و خیلی ها هم انتشار این فیلم در رسانه‌های اجتماعی آمریکا را نشانه نزدیک بودن حمله زمینی دانستند. این ویدیو یک معرفی است از شرکت دفاعی اکستند که یک شرکت خصوصی فناوری دفاعی و اسلحه سازی است با ریشه اسرائیلی که در آمریکا فعالیت می کند و با وزارت دفاع آمریکا قرارداد دارد. بنابر این فیلم به گونه‌ای ساخته و منتشر شده که ظاهراً تبلیغ یک شرکت خصوصی است، اما این شرکت در واقع یک کارخانه اسلحه سازی برای ارتش اسرائیل و آمریکا است. آنچه در این ویدیوی کوتاه دیده می شود، ابتدا حرکت یک ارتش اسرائیل و آمریکا است. آنچه در این ویدیوی کوتاه دیده می شود، ابتدا حرکت یک خودروی نظامی است که پهپادهای

0: ایران و آن هم زمانی که سربازان آمریکایی به طور زمینی وارد ایران شدند و در دشت‌ها و کویرهای ایران در حال پیشروی هستند و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آنها را می‌بینند و زیر نظرشان دارند. Just keep driving. Dead ground ahead. سربازان آمریکایی پیش از عبور از بخشی که دید مستقیم کافی ندارد، پهپاد شناسایی می‌فرستند. مسیر امن گزارش می‌شود و خودرو ادامه می‌دهد. Scout launch. Autonomous scan started. Front's clear. Move out. افراد جمهوری اسلامی که می توانند سپاهی، بسیجی یا جانفداهای نظام باشند، پهپادی حامل ماده انفجاری را به سمت خودروی آمریکایی ها می فرستند. سامانه سربازان آمریکایی تهدید را شناسایی می کند و پهپادهای رهگیر اکستند بلند می شوند و برای مقابله با پهپاد مهاجم حرکت می کنند و آن را خنسا می کنند.
1: چقدر مونده؟ 30 ثانیه.
0: نیروهای جمهوری اسلامی که می‌بینند سربازان آمریکایی آسیب ندیده اند به سمت آنها می‌روند و به خودروی آنها شلیک می‌کنند. وانت آنها روی نمایشگر سربازان آمریکایی شناسایی می‌شود. پهپادهای تهاجمی فرستاده می‌شوند و آنها را هدف می‌گیرند و از میان برمی‌دارند. Strike vehicle.

0: پیام این ویدیو روشن است. صنایع دفاعی آمریکا به شدت مشغول کار هستند تا تهدید پهپادهای کوچک و خطرناک جمهوری اسلامی را کاهش دهند. کاری که در صورت عملیات زمینی بسیار اهمیت پیدا می کند. این ویدیو را می توان تعمیم داد به توانایی های در حال گسترش ارتش آمریکا و اسرائیل برای اسکن کردن زمین، پستی ها و بلندی هایی که با چشم دیده نمی شوند تا اگر مین یا بمب کنار جاده ای وجود داشت آنها را خونسا کنند. همین شرکت بازوی روباتیک ساخته برای مقابله با بمب‌های دستساز و خود این ویدیو به تنهایی اعلام می‌کند که این پهپادها می‌توانند پیش از نزدیک شدن سربازان مسیر و تهدیدهای قابل مشاهده را بررسی کنند و مواجهه مستقیم نیروها با خطر را کاهش دهند. در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی که پهپادهایشان فقط انتحاری هستند و با کنترل از راه دور به هدف کوبیده می‌شوند. البته در بیان توانمندی آنها آخوندها نقش فیلم تبلیغاتی شرکت اکسند را بازی می کنند و بدون هیچ تصویری روایت می کنند که موشک زده اند به ناو آمریکایی و ناو طوری فرار کرده که هواپیماهایش افتاده اند توی آب.
1: محض این که آمریکا حمله کرد یک موشک بالستیک گذاشتند به ناو آمریکا. آنچنان ناو آمریکا وحشت کرد و فرار کرد که نقل
0: می‌کنند چندین هواپیما از روی ناو تو دریا افتاد. کسانی که معتقدند حمله بعدی با ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران همراه است، به حرف‌های تحلیلگر چینی معروف به پروفسور جیانگ هم گوشه چشمی دارند که پیش‌بینی‌هایش درباره انتخابات آمریکا و جنگ ترامپ با جمهوری اسلامی تا حالا درست از آب درآمده و مانده فقط یک پیش‌بینی دیگرش که ماهاست گفته با خنک شدن هوا آمریکا نیروی زمینی وارد ایران می‌کند. جیانگ بازه زمانی دسامبر تا مارس یعنی آذر تا اسفند را برای این کار در نظر گرفته. او در ماه ژوئن خرداد گفت تفاهم‌نامه اسلام آباد برای خریدن زمان است، در حالی که خیلی‌ها تصور می‌کردند ترامپ واقعاً با قالیباف به توافق رسیده است و بعد از این مصاحبه بود که به کشتی‌ها شلیک شد و تفاهم‌نامه به هوا رفت.
2: پروفسور جیانگ،

0: پروفسور جانگ اجازه بدید از شما شروع کنم. شما همون اوایل این جنگ ادعاهای زیادی مطرح کردید. گفتید که سرنگونی رهبری رژیم شکست می‌خوره، که تقریبا همین اتفاق افتاده. گفتید آمریکا توی یه درگیری طولانی گرفتار میشه. پس تا اینجا نسبتاً درست بوده. همچنین گفتید آمریکا در نهایت مجبور میشه برای رسیدن به اهدافش نیروی زمینی وارد کنه. این اتفاق نیفتاده و امیدواریم هم نیفته. وقتی در مجموع به حس اولیتون درباره روند این ماجرا نگاه میکنید، خیلی اشتباه نکردید. و فکر میکنم تنها دلیلی که نیروی زمینی وارد نشده اینه که دونالد ترامپ فهمیده این کار خیلی سخت‌تر از تصورش بوده و اگه واقعاً نیروی زمینی بفرسته، ممکنه به یه فاجعه کامل تبدیل بشه. نه، کاملا حق با شماست. نیروی زمینی فاجعه میشه. ولی من هنوز معتقدم که در نهایت آمریکا مجبور میشه نیروی زمینی وارد کنه. در واقع میشه گفت آمادگی‌های زیادی انجام شده. هنوز 60,000 سرباز آمریکایی آماده ی حرکت هستند، مستقر شدن و آمادن، و با اینکه یه تفاهم نامه امضا شده، اونها هنوز اونجا. میشه گفت این تفاهم نامه فقط برای خریدن وقته، چون الان هوای ایران خیلی گرمه و باید منتظر هوای خنک‌تر بمونن تا بتونن حمله زمینی رو شروع کنن. پس فکر میکنم الان توی یه بازی انتظار هستیم، ولی در نهایت نیروی زمینی رو خواهید دید. پس فکر میکنید حتما اتفاق میفته؟ فکر میکنم دیرترین زمانش مارس آینده باشه. حتی ممکنه همین دسامبر باشه.
1: حالا پس از گذشت چند ماه پرفراز و نشیب، شرایط به جایی رسیده که یک درگیری نظامی دیگر اجتناب ناپذیر به نظر میرسد و فقط درباره زمینی یا هوایی بودن آن میان ناظران اختلاف نظر وجود دارد و اخبار ساعتهای اخیر نشان میدهد که دیگ تنش در حال بجوش آمدن است و ساعت صفر در حال نزدیک شدن. در 24 ساعت گذشته ترامپ و نتانیاهو حرف‌هایی زدند و خبرهایی آمده که نشان می‌دهد پشت پرده سیاست تصمیم‌گیری‌ها با شتاب به جریان افتاده است. حرف‌های ترامپ با حرف‌های قبلی او بسیار متفاوت و برای بقایای حکومت باید بسیار هشدار دهنده باشد. قبل از هر چیز باید به حرف‌های او پیش از سفر به اوکلاهوما پای هواپیما اشاره کرد. او تقریباً اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماجرای هواپیمای اماراتی فلای دوبای نقش داشته و گفت ضربه سختی به آنها خواهد زد. خبرنگاران از او پرسیدند آیا کمک خلبان پرواز فلای دوبای ارتباطی با رژیم ایران داشته؟ او گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما همین الان در این زمینه مشغول کار هستیم.
2: آقای رئیس جمهور، اول از همه کسی به شما گزارش داده که آیا خلبان هواپیمای فلای دوبی با ایران ارتباط داشته یا نه؟ همین الان داریم روش کار میکنیم. اونها خیلی با همون شفاف برخورد میکنن. بر اساس چیزی که شنیدم میگم جوابش بله است، ولی همین الان داریم روش کار میکنیم.
1: خبرنگار دیگری از ترامپ پرسید آیا ممکن است خلبان مهاجم توسط سپاه پاسداران منصوب شده باشد، که ترامپ گفت بله ممکن است.
2: یا سپاه اونها رو جا داده یا یه جور دیگه رادیکال شدن، بعد شما هواپیما رو میزنید. ممکنه، آره. و سوال بعدی هم ازت.
1: کمک خلبان با خلبان اصلی درگیر شد و میخواست هواپیما را از کار بیاندازد و سرنگون کند یا آن را برباید، که موفق نشد و مسافران به کمک خلبان رفتند و جلوی یک فاجعه شبیه 11 سپتامبر یا 7 اکتبر را گرفتند. رسانه‌های جریان اصلی جهان البته کلامی درباره شجاعت این مسافران نگفتند، چون اسرائیلی بودند. حالا ترامپ میگوید دست جمهوری اسلامی در کار بوده و کمک خلبان تروریست، همانطور که بسیاری از ایرانی‌ها حدس می‌زدند، دستش با جمهوری اسلامی در یک کاسه بوده است و این در روند وقایع پیش رو بسیار تعیین کننده خواهد بود. لازم است این نکته هم ذکر شود که ترامپ در این باره حتی از نتانیاهو هم پیشتر رفته. نتانیاهو گفته هنوز زود است که بگوییم رژیم ایران در حمله به پرواز دبی تل‌آویو نقش داشته. ولی او هم در مصاحبه با فاکس نیوز طوری حرف زده که معمولاً وقتی می‌خواهد عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش انجام بدهد، این طور حرف می‌زند. او روز پنجشنبه اول اکتبر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما سر راه جمهوری اسلامی برای فتح کل خاورمیانه قرار داریم، ولی شما آمریکایی‌ها هدف اصلیشان هستید.
0: باید بگم که به نظرم سیاست ترامپ در اعمال این تحریم‌ها و محاصره ایران در فلج کردن توان اقتصادی این رژیم برای تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان خیلی مؤثره. تروریسمی که در نهایت متوجه شماست. ببینید، ما فقط سر راهشون هستیم. سر راهشون برای تسخیر کل خاورمیانه. اما هدف واقعیشون شمایید آمریکا. برای همینه که شعار میدن، به ما میگن شیطان کوچک و به شما شیطان بزرگ و دنبال نابودی شیطان بزرگن.
1: وحشت اهالی جمهوری اسلامی هم از خود نتانیاهو و اقدامات نابودگر اوست، هم از نفوذ او روی آمریکایی‌ها، به خصوص دونالد ترامپ. او گفته درباره بمب‌گذاری در پایگاه بریتانیایی فیرفورد، او اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده که پای جمهوری اسلامی وسط است. ترامپ هم گفت حادثه تروریستی آنجا هم با جمهوری اسلامی در ارتباط است.
2: شنیدید ایران توی طرح تروریستی ناکام پایگاه فیرفورد دست داشته؟ ببین، مورد علاقه من چه واکنشی نشون میده؟ هنوز تایید نشده، ولی ظاهرا همینطوره. بله، امشب توی آیووا میخواد به چی برسید؟ امروز اینجا این برای پیتر بیت، یه شرکت بزرگ و عالی و
1: همه اینها نشانه رسیدن ساعت صفر یک حمله دیگر به جمهوری اسلامی است و گوری که دارد عمیق‌تر برای بقایای رژیم کنده می‌شود. اگر ترامپ به یقین برسد که فاجعه حمله به هواپیمای اماراتی و از آن مهمتر نقشه حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد در بریتانیا که نیروهای آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، کار بقایای جمهوری اسلامی بوده، پلکان تنش سعودی خواهد شد، حتی اگر او قصد یک جنگ گیر را نداشته باشد. نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما اطلاعات را درباره حمله تروریستی به پایگاه بریتانیایی به انگلیسی ها دادیم، ولی آنها در جواب ما را تحریم کردند. اشاره او به تحریم های جدید بریتانیا علیه اسرائیل است در ماجرای درگیری های شهرک نشین ها با فلسطینی ها.
0: ما به انگلیسی ها اطلاعات دادیم که قرار یه حمله ای انجام بشه، یه حمله با حمایت ایران، و تقریبا فرداش اونها ما رو تحریم کردن. ما رو. واقعا عجیبه. یعنی این تسلیم شدن، این فروپاشی در برابر ائتلاف اسلامگرا و مارکسیست برای آینده خیلی خطرناکه.
1: نخست وزیر بریتانیای محافظه‌کار هم در کمال تعجب به اینکه کار جمهوری اسلامی است اعتراف کرده و حالا در انگلیس هم صداهای سرنگونی جمهوری اسلامی شنیده می شود و روباه پیر بریتانیا به نظر می رسد در مقوله جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ و نتانیاهو شده باشد. پس از حرفهای تونی بلر، حالا نوبت به متیو گولد رسیده. متیو گولد معاون سفیر بریتانیا در سالهای 2003 تا 2005 و سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشته با عنوان برای سرنگونی حکومت ایران چه چیزهایی لازم است؟ و 5 شرط را برای سرنگونی ذکر کرده که بی سابقه است و تا به حال انگلیسی ها حتی مقام های پیشینشان نامی از سرنگونی جمهوری اسلامی نمی بردند. و حرف آنها مدام حرف مماشات و مدارا و اصلاح رژیم بود. اما حالا متیو گولد، سیاستمدار با سابقه آنها در امور خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی سقوط میکند اگر این 5 شرط مهیا شود. اول، فراگیر شدن اعتراضات. دوم، تداوم اعتراضات با وجود سرکوب. سوم، امکان سازماندهی حتی با قطع اینترنت. چهارم، تزلزل وفاداری نیروهای امنیتی. و پنجم، ریزش مقامات و فاصله گرفتن آنها از حکومت. این 5 شرط هم دقت و تیزبینی انگلیسی را نشان می‌دهد، هم نوعی نقشه راه است برای همه آنهایی که سقوط جمهوری اسلامی را می‌خواهند و هم اینکه چراغ سبز انگلیس است به عملیات سرنگونی رژیم که تا پیش از این نظرشان سرنگونی نبود. ترامپ هم شاید به همین دلیل، یعنی همراه شدن انگلیسی هاست که قاطعانه تر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی حرف می‌زند. او درباره اعتراضات، 2 شرط اول متیو گولد، 1 صحنه از اعتراضات دیماه مردم ایران را منتشر کرده که در آن مردم شعار سرنگونی می دهند و می گویند امسال سال خون است و سید علی سرنگون است. سید علی پس از ریختن خونهای بسیار سرنگون شد، اما جمهوری اسلامی هنوز مانده. عاشقان او مانند مهدی خلجی میگویند به این دلیل کشتن او به سرنگونی نظامش منجر نشد که او بسیار در شبکه سازی ماهر بود و شبکه هایش را راحت نمی شود نابود کرد.
3: یعنی در حقیقت آقای خامنه ای قهرمان نهادسازی بود، نه قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. مثلا فرض کنید همین نیروی سپاه قدس، سپاه قدس و آقای خامنه ای در حقیقت یه بخشی از سپاه رو تبدیل کرد به یک سازمان نظامی بین المللی که حتی اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه سپاه قدس به بقای خودش ادامه خواهد داشت، چون هم بنامه مالیش مستقل هست و هم یک سازمان فراملیتی است. بنابراین مسئله این هست که ما به یک رهبری دوران رهبری وارد شدیم که شخص، اراده شخص، سوابق شخص، نفوذ شخص، چهره شخص دیگه اهمیتی نداره و بلکه یک شبکه از قدرت به اصطلاح کانون‌های قدرت هستن که کار اداره حکومت رو در حقیقت به دست
4: میارن. شما الان دارید آیت الله خامنه‌ای رو تحسین میکنید آقای خلجی؟ با اون کارنامه
3: فکر می‌کنم اگر شما از این تحسین می‌فهمید تحسین بفهمید. ما قرار نیست که واقعیت رو اگر خوشمون نمیاد واقعیت رو چشممون رو ببندیم. قرار واقعیت هر چقدر که تلخ و هر چقدر که سخته ببینیم، چون کسانی که دوست دارن که با رؤیاهاشون فکر بکنن کسانی هستن که با آسیاب‌های بادی در حقیقت در میافتن.
1: این گفتگو در تلویزیون انگلیسی بی بی سی فارسی روال همیشگی این رسانه و مهمانان آن است که در تمام این سالها سعی کردند بگویند جمهوری اسلامی هست و جایی نمی رود. اما از همین استدلال به ظاهر محکم مهدی خلجی می توان دریافت که جمهوری اسلامی رفتنی است و چه بسا همین روزها بی بی سی فارسی هم مانند مقامات انگلیسی تغییر رویه بدهد و مانند ماتیو گولد درباره سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه بسازد. مهدی خلجی می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی را ناامید کند که چون خامنه‌ای شبکه‌ساز بود، حذف او به فروپاشی همزمان دستگاه امنیتی، زنجیره فرماندهی و ائتلاف صاحبان قدرت منجر نشد. پس حکومت منسجم، کارآمد و شکست‌ناپذیر است. در حالی که آنچه او به نام شبکه مطرح می کند و استدلال خود را بر اساس آن بنا می کند، نهادهای موازی هستند که اتفاقا می توانند جانشین هم شوند و با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم گیری را مختل کنند. مانند آنچه در این ماه‌ها به خوبی دیده می شود که یک گروه می روند توافق اسلام آباد را امضا می کنند و گروه دیگر با شلیک موشک آن را نابود می کنند و هنوز هم معلوم نشده که چه گروهی موشک ها را زده است. و این نام شبکه سازی نیست و بقای این حکومت پس از یک ضربه بزرگ توان آن را فقط برای تحمل همان ضربه نشان می دهد، اما درباره دوام نامحدودش هیچ چیزی را ثابت نمی کند. مهدی خلجی می گوید سپاه قدس بدون پول حکومت هم می تواند دوام بیاورد که این واقعا خنده‌دار است و باید دید آیا پس از این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا و در صورت صفر شدن درآمد نفت آیا سپاه قدس در کوتاه مدت و میان مدت همان خواهد بود که در زمان خامنه‌ای پدر بود؟ ضمن اینکه شبکه داخلی و شبکه منطقه‌ای یکی نیستند و وجود متحدان مسلح در خارج به تنهایی توضیح کافی برای بقای دستگاه قدرت در داخل کشور نیست. همچنین است نقش فساد و عدم شایستگی در میان اعضای شبکه‌هایی که علی خامنه‌ای ساخته و پرداخته بود که اکثر سرداران و فرماندهان آن در لحظه اول کشته شدند و این شبکه‌ها نتوانستند جان آنها را حفظ کنند. به عنوان مثال آن سپاه قدس که مهدی خلجی و بسیاری دیگر از حامیان خجالتی جمهوری اسلامی عاشقانه از آن حرف می‌زنند، با آن همه نفوذ و عده و عده در لبنان و غزه و سوریه نتوانست بفهمد که حمله اسرائیل در راه است و در اولین لحظات جنگ 12 روزه بلند مرتبه ترین سرداران خود را از دست داد، یا درباره کشته شدن علی خامنه ای هم همینطور. پس در پاسخ به استدلال مهدی خلجی و کسانی که مردم و مخالفان را از محکم بودن ساختار جمهوری اسلامی می ترسانند، باید گفت شبکه حافظ قدرت الزاماً شبکه حل بحران نیست. این شبکه ها به دلیل ساختار پیچیده، فاسد و سرکوبگر خود می توانند سقوط فوری را قدری عقب بیاندازند، ولی دقیقاً به همان دلایل مشکلات اقتصادی، اختلاف های داخلی و فرسایش اعتماد را تشدید می کنند. به این دلیل است که ترامپ پس از ضربه‌های نظامی حالا به ضربه‌های روی آورده که بحران برای رژیم می‌سازد تا شبکه حافظ قدرت فاسد و ناکارآمد را در حل بحران دچار سرگیجه کند. و این روش به حدی مؤثر بوده که انگلیسی‌ها هم دارند دست از حمایت رژیم برمی‌دارند و به نظر می‌رسد که دیگر نمی‌خواهند روی اسب بازنده شرط ببندند. چند روز پیش هم تونی بلر نخست وزیر انگلیس در هنگام حمله آمریکا به عراق گفت جمهوری اسلامی اراده ترامپ را برای تحقق اهدافش دست کم گرفته است، که معلوم نبود هشدار بود به رژیم یا اطلاع رسانی بود به جهان و یا همراهی با ترامپ یا هر سه. به جز حرفای ترامپ و نتانیاهو، آنچه ساعت صفر را برای جمهوری اسلامی نزدیکتر کرده وقوع چند حادثه همزمان است. از خبرهای امروز جمعه 10 مهر یک خبر عجیب بود که رسانه‌های مانند تسنیم منتشر کردند، اینکه ادعای منابع سعودی از ورود یک عامل انتحاری به مسجد الحرام در شهر مکه. طبق این گزارش یک نفر را با جلیقه انتحاری در صحن مسجد الحرام در نزدیکی خانه کعبه دستگیر کردند که از آنجایی که تروریست های اهل تسنن هرگز چنین اقدامی نمی کنند، انگشت اتهام به سمت شیعه ها نشانه رفته، یمنی ها و بقایای جمهوری اسلامی. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی میگوید حوادث پیاپی و عجیب چند روز اخیر از ماجرای پایگاه فرانکفورت انگلیس تا پرواز فلای دبی و اکنون ادعای ورود عامل انتحاری به مسجد الحرام احتمالاً از ورود تحولات منطقه به مرحله جدید خبر میدهد. این رشته حوادث میتواند این برداشت را تقویت کند که جمهوری اسلامی در صدد عملی کردن تهدیدهایی است که مکرر از زبان دبیر شورای امنیت ملی یعنی محسن رضایی بیان شده. شهبازی میگوید از زمان حادثه 7 اکتبر 2023 قریب به 3 سال است که در تحلیل‌های خود از تغییر جغرافیای سیاسی منطقه سخن گفتم، تغییری که با حذف نظام جمهوری اسلامی ایران و شبکه منطقه‌ایش تحقق خواهد یافت. او میگوید به رغم فراز و فرودهای فراوان این 3 سال نگاه هم تغییر نکرده است و اکنون گمان میکنم به پایان راه نزدیک شده ایم. زیباترین و گویاترین تصویری که میتوان از این پایان دید تصویر حاج حسین یکتاست که در رود لیتانی وضو میگیرد. او یکی از نیروهای سرکوبگر رژیم و یکی از مهره‌های همان شبکه‌ای است که مهدی خلجی با خشم و ناامیدی میگوید نمیگذارند جمهوری اسلامی سقوط کند. اما این نیروی سرکوب رژیم در رود لیتانی که اسرائیل گفته بود حزب الله باید تا آن عقب نشینی کند و کرد وضو میگیرد و مدعی می شود که حرفهای علی خامنه ای درست بوده و آنها پیروزند و پیروزتر هم می شوند. تصویری به غایت خنده آور و رقت انگیز از مردانی که دارند نابود می شوند اما تا لحظه آخر این را نمی پذیرند.
5: انشالله همونجور که در دجله وضو گرفتیم و نماز و تو 40 امام حسین تو کربلا خوندیم، صدام و بالای دار دیدیم، انشالله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه تا آقای شهیدمون فرمود شما جوونا به زودی در بیت المقدس نماز میخونید. و او هرچی گفت شد، اون آقای وعده‌های صادقمونه.
1: و هیچ کدام از نیروهای حکومت از حسین یکتا قاتل فرزندان ایران نمی‌پرسند که کدام وعده آقایتان درست از آب درآمده، زیرا می‌ترسند. آنها از برزبان آوردن حقیقت می‌ترسند، از اینکه اعتراف کنند که علی خامنه‌ای با آن همه وعده و ادعا و امید و آرزو و توهم در ثانیه‌ای به گفته ترامپ منفجر شد و نابود شد، از اینکه بپذیرند هیچ پشت پرده‌ای و خدایی و یاوری در کار نیست و تا به امروز اگر مانده‌اند به خاطر پول نفت و اسلحه بوده که هر دوی آنها را دارند از دست می‌دهند. دلار هر روز دارد بالاتر می نشیند. بازار نابسامان است و مردم پریشان. مراد ویسی می گوید جمهوری اسلامی چاره‌ای برایش نمی ماند جز شلیک به پای خودش. در حالتی بی راه پس و پیش. شما چه می گویید؟
6: به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج می شه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصشه. و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پولای مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش خب، در کوچه ماندید.
7: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم. تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز آرزو می‌کنم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم و روز و روزگارم بر شما خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه دوم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با دهم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته چهلم از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398-08-9843 بعد برای زنگ زدن به استودیو از 070-439-8194 برای اسمس و اینفو ات همسفرradio.se برای ایمیل هست. صفحه کوچولویی هم داریم به نام همسفرradio.se www.همسفرradio.se که شما که از طریق کامپیوترها، تلفنها، نمیدونم پدها اینا میخواین با ما باشید و از طریق تصویری هم با ما باشید، میتونید که از این پلتفرم استفاده بکنید. چطوری دایزان؟ چه میکنید؟ روز قشنگی است. میبینید روزهای پاییزی بسیار زیبایی رو در پیش داریم. یه کوچولو باد زیاد میشه، کم میشه، از بین میره و آفتاب میاد، یه ذره ابرا رو هوای پاییزی دیگه. هوای پاییزی و هوای بسیار بسیار بسیار قشنگ و تمیزی، مخصوصا اون تمیزیش منو کشته. هسته و امیدوار هستم که همه چی بر وقف مرادتون باشه و زندگیتون همون جوری که دوست دارید پیش بره. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، 14 درجه، یک جبهه هوای سردی داره از روی ما رد میشه و میره. فردا روز شنبه رو ابری صبح شروع میکنیم با 12 درجه، در میانه روز کاملا صاف میشه، 17 تا 18 درجه بالای صفر. بعد شبش هم که هوا صافه و حدودا 14 درجه. برای روز یک شنبه براتون بگم که هوا در استان استکهلم حدودا آفتابی و حدودا 16 درجه بالای خواهد بود. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16، روز سه‌شنبه تمام آفتابی 15 و روز چهارشنبه هم تمام آفتابی و 13 درجه بالای صفر. دلیلی که هوا یه مقداری خنک‌تر میشه اینه که بادها از شمال به طرف جنوب در حال وزیدن خواهند بود و اون هوای سردی که در شمال سوئد داریم و ذره برای ما هم این پایینا میارنش. در هفته آینده از روز چهارشنبه به بعد دیگه همش هوا 13-11-10-11-12 درجه به این سبک خواهد بود، ولی تا اون موقع امروز 18، فردا 17، سه یکشنبه 15، دوشنبه 16، سه شنبه 15 و همونطور که گفتم چهارشنبه به بعد دیگه حسابی خنک‌تر خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید اگه براتون بگم، ساعت 6:57 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:16 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:19 دقیقه روز و 12:41 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باد براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی رو نداریم تا دوشنبه. دوشنبه و نیمه ای از سه‌شنبه دو روز باددار خواهند بود که گفتم براتون یه جبهه هوا میاد که از روی ما رد بشه و بادها رو از شمال به جنوب میاره. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، دوباره اهواز و آبادان با بالای 40 درجه رفتن، 42 درجه رو امروز دارند، کاملا آفتابی، ولی تقریبا سراسر ایران نیمه ابری نیمه آفتابی است. مثل اردبیل 20 درجه، گرگان 31، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 32، قزوین ابری 23، رشت بارانی 23، ساری 28، تبریز 23، ارومیه 20، تهران 25 و ابری، شیراز 33، سنندج 21، قم 30، مشهد 31، کرمانشاه 18، کرج 21، رعد و برق هم دارن، همدان باران هم دارن، یک کمکی 22 درجه، بندرعباس 33 و عراق 26 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی، یک روزی که در اون خشونت نباشه، که والا این چیزی که ما میبینیم مرسی روز بین المللی است، ولی اون چیزی که بیشتر ما در جهان امروز اون میبینیم خشونته تا صلح و صفا. امروز در زم روز حیواناتی هستش که در کشاورزی و اینا ازش استفاده میشه، مثل همین گاو و نمیدونم از اینجور چیز میزوده که حالا بالاخره اسب و گاو. این هم از این. خیلی خوب، ساعت چنده؟ ساعت 14:32 است. اوکی، امروز دیگه رئیس پارلمان تصمیم گرفت که این مهمه که کسی یک بخواد دولت تشکیل بده رو به کی بسپاره. با همه صحبتاشو کرد و حالا این تصمیم رو گرفت. به نوشته سایت stockholmian.com، آندریاس نولن رئیس پارلمان سوئد ساعت 11 روز جمعه یادینه امروز 2 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مأموریت تشکیل دولت جدید را به دوباره به ماگدالنا آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات محول کرده. نولین روز گذشته با رهبران تمامی احزاب حاضر در پارلمان درباره وضعیت تشکیل دولت و گزینه‌های پیش رو رایزنی کرده بود. او گفت با توجه به اینکه جناح حامی نخست وزیری ماگدالنا آندرسون در مجموع از تعداد کرسی‌های بیشتری برخوردارند، طبیعی است که نخست وزیر ماگدالنا آندرسون رهبر بزرگترین حزب این جناح در پارلمان به رأی گذاشته شود و مأموریت تشکیل دولت ابتدا به او محول شود. بر اساس قانون اساسی سوئد، اگر پارلمان در 4 رأی گیری نتواند نخست وزیری جدیدی را انتخاب کند، انتخابات فوق‌العاده باید حداکثر ظرف 3 ماه برگزار بشه. به گفته ناظران، تصمیم رئیس پارلمان برای سپردن مأموریت تشکیل دولت به آندرسون یا همون خانم ماگدالنا آندرسون و سپس به رأی گذاشتن نخست وزیری او در پارلمان میتواند رهبران احزاب سیاسی را برای دستیابی به توافق و تشکیل دولتی برخوردار از حمایت پارلمانی تحت فشار قرار بده. این روند ممکن است احزاب را به تعدیل برخی از خطوط قرمز خود وادار کند. اکنون آندرسون و احزاب حامی او تا روز 12 اکتبر فرصت دارند نتیجه تلاش‌های خود برای تشکیل دولت را به رئیس پارلمان گزارش بدن. اگر ماگدالنا آندرسون نتواند احزاب جناح خود را برای حمایت از نخست وزیری و تشکیل یک دولت ائتلافی با خود همراه کند، در نخستین رأی‌گیری پارلمان برای انتخاب نخست وزیر با خطر شکست روبرو خواهد شد. در چنین صورتی سوئد یک گام دیگر به برگزاری انتخابات فوق‌العاده نزدیک خواهد شد، انتخاباتی که هیچ یک از احزاب تمایلی به وقوع آن ندارد. من الان داشتم نگاه میکردم سایت های خبری رو، دیدم که نوشتن که خانم تند که رهبر حزب چیز هستن، سنتر هستن، دعوت کرده از سوسیال دموکرات ها و ونستر و میلیو پارتی که با همدیگه یک نشستی داشته باشند و یک گپی با همدیگه بزنن. حالا ببینیم که این دو حزبی که یعنی ونستر و سنتر که کاملا 180 درجه حرف زدناشون و گفته هاشون و خواسته هاشون با هم، مخصوصا در مورد مسائل اقتصادی با هم دیگه فرق میکنه، آیا این نشست ها کمکی میکنه که با هم کنار بیاند و در کنار هم دیگه بشینن و یک دولت تشکیل بدند یا خیر؟ دوستی نوشتن آقا نوید دیروز میگفتی امروز روز آخونداست دیگه از گاگوسفند استفاده نمیشه. مرسی. حالا ببینیم حالا چطوریه دیگه، ببینیم چطوریه و چیکار میکنند. نمیدونم، من بعید میدونم. یعنی ونستریا که عملا میگن ما چون در همین جلسه‌ای که داشتیم تأکید شده که باید ما وزیر داشته باشیم، از اون طرف هم سنتریا میگن اصلا در دولتی که حزب چپ بخواد در اون وزیر داشته باشه نمیخوان باشن. ببینیم چطوری میخوان ما هم دیگه کنار بیان، نمیدونم، باید ببینیم. حالا بالاخره زمان خودش مشخص خواهد کرد. بریم سراغ حمید راستی و کاری زیبا به نام آتش بس.

خب برگشتیم در استودیو در کنار شما نازنینان هستیم. ساعت 14:42 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. من از دیروز تا حالا صحبت‌های همه شما نازنینان رو میشنوم در مورد مسائل، در مورد صحبت‌هایی که دارید، مسائل اجتماعی، تظاهرات، همه اینا رو میشنوم. سپاسگزارم که عکس العمل نشون میدید از خودتون، براتون مهم هستش و هر اگر که مشکلی رو در جایی میبینید براتون خیلی مهم هستش که بتونید رفع و رجوش بکنید. اگر که اشکالاتی رو هر چیزی رو که میبینید، همین که عکس العمل نشون میدید، این مهمترین قسمت قضیه است. ما یه دورانی رو در سوئد پشت سر گذاشتیم. این دوران یک دوران سکوت و خاموشی کامل بود و ولی الان مجدداً میبینیم با امیدهایی که در دل از همه شما نازنینان، با هیچ فرقی نمیکنه چه ایدئولوژی و چه طرز فکری رو، چه چیزی رو ازش حمایت میکنید، هر چیزی که هست یک نقطه مشترک دارید و میدونید که این جمهوری اسلامی برای مملکت ما ساخته نشده و به نفع مردم ما هم کار نمیکنه. حالا هر چقدر میخوان خواننده بردارن ببرن، نمیدونم چیز بکنن، چی بهش میگن، هی بیان دعوت بکنن که پاشیم بریم، این دعوت ها و این چیزا رو ما تو این 47 سال زیاد دیدیم. بلاهایی که سر مردم آوردن، کارهایی که با هنرمند و غیر هنرمند و اینا انجام چیز کردن فقط به خاطر مسائل همین ایدئولوژیشون، دیگه هممون دوره کردیم. مرسی در اصل. بازم ازتون سپاسگزارم، بازم ازتون یک بار دیگه سپاسگزارم به خاطر همه زحمتاتی که میکشید. بدین عزیزان، ما به یک نقطه رسیدیم اوکی که متوجه شدیم که هر کدوم از این رژیمی ها به نحوی میان خودشون رو نماینده خدا و پیغمبر و مردم ایران و سیاست و هر چیزی که میدونن، عملا یه کلام بهشون برمیگردیم، میگیم آقا به تو چه، ما تصمیم گیرنده برای سرنوشت خودمون خواهیم بود، شما چیکاره ای که اومدی میگی که من تصمیم میگیرم برای تو، ما باید خدا به ما برگشته گفته که ما باید برای شما تصمیم بگیریم. خیلی راحت مردم بهشون میگن به تو چه، به شما ربطی نداره، آینده ماست، مملکت ما، تاریخ ماست، فرهنگ ماست، به شماها هم هیچ ربطی نداره. اگر هم مشکلاتی در داخل خودمون داریم، خودمون خود با خودمون حلش میکنیم. کاملا چیز هستش، کاملا مشخصه که دید مردم چطوری. و وقتی هم که شما کاملا میبینین اون زمانی که احتیاج هست 300,000 نفر در یک شهر، 350,000 نفر در یک شهر، در دو قاره مختلف میان بیرون، در اروپا، در آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ژاپن، هر جای میان بیرون، یعنی چی؟ یعنی بابا ما دیگه ترسی از شماها نداریم. یه موقعی به ما میگفتین پاسپورتتون نمیدیم، یه موقعی میگفتین که ایران میایین و میرین، یه موقعی این چیزا، آقا نمیترسیم دیگه ازتون دیگه. با چه زبونی بگیم که نمیترسیم؟ هر دفعه هم که من یاد این صحبت ها و این بحث ها و این چیزا میفتم، یاد این شاهکار بینش پژو میفتم که یک کار جاودانی رو از خودش گذاشت. حالا یه سری شاهکار بینش پژو دوست ندارن، یه سری خب دوست دارن، کاری نداریم، ولی یک کار بسیار بسیار بسیار زیبایی رو از خودش به جای گذاشت و جواب این آخوندا رو با موزیک و شعر داد. اجازه میدیم با هم دیگه بشنویمش و ببینیم.

اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم به تو چه، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگر از توبه شکستم به تو چه. این که از کاسه قرآن خدا داغ‌تری، از محمد تو مسلمان‌تر، علی‌تر ز علی، یا تو دانی و زنی خود به علی چپ کوچه، یا که از عقل ز بنیاد ندانی خبری، آیه روشن قرآن نشنیدی خبرت، که چون این ساخته ای دین خدا را سپرد، ای ریاکار مشو رو به خدا ای همارا، این نماز است، این نماز است، این نماز است، الهی بزند بر کمرت. من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگر

خلوت خود رحم نکردی به سقیم، رو به آینه خودت را بنشین موعظه کن. ای تو کف دار منش گرگ صفت رو به هپی، باش خاموش که گویم همه زیر بخت تو چه، به تو چه کس چه کند، هر چه کند کس به تو چه.

گر که با ماه رخی تنگ نشستم، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است. تو خدایی مگرم

تو مزن حرف حقیقت به تو چه، میکشند از شفا از راز به میخند به تو چه، شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی که کنی پای فراتر ز جلیمت به تو چه، شاهکارا تو خودت غرق گناهی به

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه رنا تیق بوسه و خرمر کشه رنا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده.
6: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

بله، ساعت 15:05 رو پشت سر گذاشتیم و صدای شاهرخ رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم که میدونید که در ماه آگوست امسال بود که اومدن گفتن دیگه آزمایش گرفتن از کسانی که میخوان سوئدی بشن، مخصوصا همین سام هلز کونسکاپ، اطلاعات در مورد جامعه و اینا رو خلاصه شروع کردن در الفخمسا. اولین بار در استکهلم انجام شد و خب یه سری ها گفتن بابا این جواب این سوالا رو خود سوئدی ها هم که تو اینجا به دنیا اومدن نمیتونن بدن، وای به حال ماها. حالا در صورت حالا یه گروهی هستن به نام اوهوار، اینا اومدن گفتن که ما فکر میکنیم که بهتره که این سوینسک پروو و همین در واقع سوینسک پرووت اینو تا سال 2029 عقب بندازین، چون مشکلاتی در سوالات هست و یه مقدمات هست و مردم آمادگی ندارند و نمیدونم از اینجور چیز میزه، حالا میخوان عقب بندازن. اما عزیزان ما، میدونید که زندگی روزمره ما دست دو گروهه. تکلیف تعیین تکلیف برای ما میکنه. اولین گروه سیاستمداران داخل کشور است. بله، مثلا این دیدین این ما قدیم هم گفتم، حالا بازم میگم، اون دوران خانم ماگدالنا اندرسون 4 سال پیش، یعنی 8 سال که حکومت کردن، خدایا 20-30 تا مالیات جدید روی کار اومد که ماها اصلا یه سریشو اصلا نشنیدیم. حالا میتونم حالا یه لیستی هم پیدا بکنم، چون لیستش هستیم بر اون. مثلا خانم ابابوش خیلی در رابطه با این اسکتو صحبت میکنه که او اینا هر مدل اسکتی که تونستن گذاشتن و تازه میخوان یه مدل مالیات های جدید هم بذارن، یا همین اسکتای جدید هم بذارن، های کاری نداریم. این حالا بالاخره بعد سر یه سری مسائل اجتماعی و اینا سیاستمداران داخلی ما هستن که میان تعیین کنندن. اما یه سری دیگه هم ما داریم که باز هم سیاستمداران داخلی ما هستن، ولی در دست سیاستمداران داخلی کشورهای دیگه دور همدیگه جمع میشن و بازم تصمیم میگیرن که یه سری مالیات های جدید بذار بشان خدا. حالا الان من رو تعریف میکنم جریان چی. مثلا سر همین بنزین، همین مالیات روی سوخت بنزین و

دیزل، صحبت بر سر این بودش که ما باید به اندازه مینیموم، یعنی حد اقلی که یا چیز کرده اتحادیه اروپا تعیین کرده، ما از مردممون بگیریم. مثلا سوسیال دموکرات‌ها یکی از گروهایی بودن که میگفتند ما برای چی باید اینقدر هی مواد همین بیو برنسلو اینا رو قاطی بکنیم که هی ما میخوایم مثلا بهترین باشیم و اینا. اتحادیه اروپا اومده یه مینیمومی رو در نظر گرفته، گفته از این کمتر نباشه، ما هم از این کم بیشتر نباید قاطی بکنیم که قیمت سوختمون نره بالا. اومدن گفتن خب میکنیم، کی به کیه تهدید میکنیم، ما رو میترسونی، خب چقدر هست حالا؟ اومدن شروع کردن فکر کردن دیگه، خب این مینیمومه که گذاشته چقدر، متوجه شدن که اصلا مینیمومی وجود نداره. یه رکومنداخونه بوده که مثلا 5% بنزینای نمیدونم 95 باشه، نمیدونم چه میدونم 10% 98 باشه، از اینجور چیز میزا دیگه، همون 95 و 5% و 10% باشه، از اینجور چیز میزا بود دیگه. پس مینیمومی وجود نداشت. اتحادیه اروپا دیده اوضاع خراب شد، مینیمومه وجود نداره و اینا میخوان مالیاتاشون رو کم بکنن و سر صدای میلیو پارتیستاشون اینا در اومده. اومدن گفتن خیلی خب ما حالا میشینیم تصمیم گیری میکنیم، شاید بگیم مینیموم 13% باشه قاطی کردن بیو برنسله با برنسله‌های معمولی. خب حالا نشستن تصمیم گیری بکنن باش، حالا تا کی؟ بالاخره دولت قبلی موفق شد که به خاطر مشکلاتی که در تنگه هرمز و عبور و مرور نفت و نمیدونم اینا هست، قیمت ها رفته بود بالا، بتونن یه 5-6 کرونی خلاصه کمپلت میارن پایین. حالا آوردن پایین و همه هم خوشحال و خندان که حالا از دور پیش که دوباره یک کرونش اومد بالا و بعد 2 کرونی دیگه قرار بره روش و بعدش هم جمعاً یه 4 کرونی بره بالا، حالا اونا رو هم کاری نداریم. اما حالا در اتحادیه اروپا نشستن فکر میکنن کردن که بابا این جریمه ماشین چرا مالیات نداره؟ آقا جریمه است دیگه، جریمه که برای چی باید مالیات داشته باشه؟ نه، باید ممس بذاریم روش. به جون خودم شوخی نمیکنم، به گفته آقای مارکوس، ای وای کوشی مارکوس جان بذارم، اسکارشون، مارکوس اسکارشون که برای کانال 4 کار میکنه، اتحادیه اروپا اومده گفته که وقتی که یه نفری میره در یک جایی ماشینشو پارک میکنه و میره مثلا میزنه من یک ساعت میخوام اینجا پارک بکنم، 20 کرون 30 کرون 40 کرون هر چقدر هست پولشو میده، این یک قراردادیه که با اون کمون داره امضا میکنه که آقا من از شما این تیکه رو یک ساعت اجاره میکنم. اوکی، تا اینجا که مشکلی نیست. اما اگر این آدم بیشتر از اون یک ساعت بشینه بمونه ماشینش اونجا باشه و جریمه بشه، این حالت یه قراردادی داره، یه قراردادی بوده امضا شده، این باید ممس روش بیاد. اما اگر یه جایی پارکینگز ممنوع باشه، پارکینگز ممنوع باشه یعنی حق پارک کردن نداشته باشید، پارک بکنید و جریمه بشید، اون دیگه ممس نداره. خب عملا اون پارکینگز بلاک که ممس میخواد بگیره که میره جریمه میکنه که اون ممسشو بدن از اون طرف برمیگردون، کمون هم که خب 25% پول بیشتر میره تو جیبش. این وسط کی 25% بیشتر مالیات میده؟ ممسر را که میده منده اون جنابالی دیگه، منده اون جنابالی که رفتیم پارک کردیم و جریمه شدیم، مثلا یک ساعت بوده، حالا یه ساعت و نیم پارک کردیم یا یه ساعت 10 دقیقه پارک کردیم، حالا هر چقدر بوده، باید 25% اضافه بدیم. یعنی جریمه هایی که 900 کرونه یا در بعضی موارد 1000 کرونه میشه 25% میاد روش، یعنی یه چیز نزدیک 1100 خورده 1200 کرون میشه. از اون طرف جریمه نویسا گفتن خب حالا شما این
جریمه ها رو ما گرفتیم و اینا، ولی بیشتر این جاهایی که مردم پارک میکنند، یعنی یه سریاش صاحبای خصوصی داره، پارکینگ ها خصوصیه، یه سریاش کمونیه، یه سریاش خصوصیه. خب پس حالا کسی که میاد میره بلیط میخره چی؟ گفتن آها، اسکت ورکت حالا این دفعه اعلام کرده که به احتمال قوی از سال 2027 روی بلیط هایی که ما میخریم که پول پارکینگ میدیم هم 25% ممس قراره بیاد روش. بله خیلی راحت، 20 کرون میدی باید 25 کرون، یعنی 25 کرون اگه 20 کرون پول پارکینگ میدادی حالا میشه 25 کرون، 25% دیگه. 10 کرون میدادی میشه 12 کرون و نیم. به همین راحتی که دارم واسهتون میگم، یک نقشه جدیدی اداره مالیات و اتحادیه اروپا برای جیب های ما کشیدن. انسان حالا اتحادیه اروپایی، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، گفته اگر که پارک کردین و زیادین موندین جریمه شدین باید ممس بدین. خب اسکت ورکه داره اعلام کرده که نه، حالا هر کی بلیطم میخره باید ممس بده. ببینید عزیزا، یعنی شروع شد مالیاتا هنوز نه به باره نه به داره شروع شد. بله، بعد این ممسا رو کی میده؟ این ممسا رو کی میده؟ بنده و جنابالی دیگه. 100 کرون میشه 125 کرون، 1000 کرون میشه 1250 کرون، 10 کرون میشه 12 کرون و 50 اوره، 20 کرون میشه 25 کرون. یعنی همین جوری اضافه اضافه اضافه اضافه. من نمیدونم اینا وقتی میشینن این فکرها رو میکنن، وقتی میشینن این طرف برنامه ریزی ها رو میکنن، فکر نمیکنن که آقا این مردم هم بالاخره این پولو طرف از ساعت 5-6 صبح میشه میره سر کار، و این که ماشین که نیستش که، این انسانه، این پولو در میاره که بعدن یه جایی یه کاری بکنه باهاش، غذایی بخره، لباسی بخره، بچهش بره نمیدونم ورزشی بکنه، خودش بتونه بره یه باشگاهی ورزش بکنه، نمیدونم بتونن یه مسافرت برن، هرچی اون شما میبینی مالیات مالیات. خلاص اینم حالا گفتم براتون بگم، خوشحال باشید که از این از سال 2027 به بعد به احتمال قوی اگر که بلیط مال پارکینگ هم میگیرین قرار ممس بیاد روش، جریمه هم که بشین که ممس بیاد روش. یه خونه در شهر بوروس یه ویلا آتیش گرفته که کلی آتش نشان و اینا رفتن خاموشش بکنند و اینا. امروز با خلبان چیز، با خلبان هواپیمای فلای دوبی که دزدیده میخواست بشه، و یعنی دزدیده که نمیخواست بشه، میخواست کمک خلبانه بکوبتش زمین، خوشبختانه که اون خلبانه که خلبان اصلی کاپیتان که هندی تبارم هست، امروز باش مصاحبه کردن، زخم و زیلی و اینا، و خلاصه موفق شده بود که کمک خلبان رو از پای در بیاره و هواپیما رو کنترلش رو در دست بگیره و در رو باز بکنه که مردم بیان کمکش بکنند، و خلاصه به خیر گذشت دیگه. 180 نفر قرار بود که کشته بشن، باهاش امروز صحبت کردند و همه به عنوان قهرمان ازش یاد میکنن دیگه، که تونست جون مردم رو نجات بده، که بعدش هم یک فرود استراری در عربستان سعودی کرد و خلاصه همه خوشحال و خندون اومدن بیرون، و بعدش هم با هواپیمای بعدی فرستادنشون خونه زندگیشون. بریم سراغ کی؟ بریم سراغ بریم سراغ همین آقای محمد حسین بود. دیروز گفتم که بیچاره 26 سال سوئدی بود، بعد یه دفعه اسکت ورکت بهش گفتش که تو سوئدی نیستی، حالا اوضاع خرابتر شده. به غیر از ایشون یه سری دیگه هم هستن. بذارین این مطلب رو که کاملتر سایت stockholmian.com نوشته رو من کوتاه سری براتون بخونم. محمد حسین 26 ساله تمام زندگی خودش رو با این تصور گذرانده که شهروند سوئدیه، اما اکنون ناگهان با این واقعیت روبرو شده که از نظر قانون شهروندی سوئد ایشون شهروند سوئد نیست،
اشتباهی که به گفته یک گزارشگر کانال 4 تلویزیون به زمان تولد او باز می‌گردد. محمد در جوان سال 2000 در بیمارستان کالسکوگا به دنیا میاد. والدین او در آن زمان عراقی بودند، اما هنگام ثبت اطلاعات تولد کارمندی به اشتباه در سیستم اداره مالیات محمد حسین رو به عنوان شهروند سوئد ثبتش میکنه. سالها بعد زمانی که والدین محمد برای دریافت تابعیت سوئدی اقدام کردند، اداره مهاجرت بر اساس اطلاعات اداره مالیات به آنها گفته که نیازی به درخواست تابعیت برای محمد حسین وجود نداره، زیرا او طبق اطلاعات ثبت شده در اداره مالیات از پیش شهروند سوئد شده بوده. این پدر و مادر عراقی هم که هیچ کنجکاوی نشان ندادن و از خودشان نپرسیدن که به چه مناسبت فرزندشون باید از پیش تبعه سوئد شده باشه. اما اکنون و 26 سال بعد در جریان بررسی ویژه سوابق پرونده‌های تابعیت توسط اداره مهاجرت سوئد، نه تنها پرونده محمد حسین بلکه دست کم 30 مورد مشابه دیگر هم شناسایی شده. در همه این پرونده ها افراد به دلیل اشتباه اداره مالیات در ثبت اطلاعات تولد سالها تصور می‌کردند که شهروند سوئد هستند. اینک گذرنامه سوئدی محمد حسین و 30 نفر دیگه باطل شده، چون آنها هرگز سوئدی نبودند. اینک محمد حسین 26 ساله که در سوئد متولد شده باید قانوناً و به مانند هر فرد خارجی دیگری برای دریافت شهروندی سوئد درخواست بده. محمد حسین میگه که این وضعیت هر روز او را تحت تاثیر قرار داده و مغزش رو به شدت مشغول کرده. او میگه من مجرم نیستم، هیچ سابقه ای ندارم، اما آدم نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر در نهایت تابعیت سوئدی را به من ندهن چیکار کنم؟ اینجا کشور من است، من تمام زندگیم را در اینجا گذراندم. راست میگه. حالا اگه که تو کشورهای دیگه بود که یه پولی هم طرف میگرفت دیگه، یه خسارتی هم میگرفت از دولت که سر ما رو کلا گذاشتین، یه عمری به ما گفتین سوئدی، من با افتخار عراقی بودم ولی شما به من گفتین سوئدی، یه جریمه میگرفت، ولی تو سوئد دیگه اینجوری نیستش دیگه. گفتم اینم براتون گفته باشم. بریم سراغ کدوم یکی خبر. من یکی این دوستان نازنین گروه نهاوا برای من یه فایلی درست کردن که گفتن تقدیمیه به رادیو و وب تی وی هم سفر کردن. یه کار بسیار بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار زیبا هستش که در رابطه با کشور عزیزمونه و عملا نامش از چو ایران نباشد تن من مباد، که من حتما چیز خواهم کرد، حتما براتون پخشش میکنم، ولی یه چند دقیقه ای دیگه. دیروز داشتم یه کاری رو پیدا نگاه میکردم، یه رندی من نمیشناسم، ایشاله نمیدونم اصلا کی هستش، چون نوشتن حسین خلج، ترانه و آهنگساز حسین خلج، اومده یه آهنگ خیلی جالبی درست کرده و این آهنگ رو تقدیم کرده به تمام کسانی که رضا شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه دوم رو دوست دارند، تقدیم کرده به اینا. چون کار بسیار زیبایی هستش، ما هم تقدیمش میکنیم به شما شنوندگان عزیزمون. بشنویم با هم دیگه، ببینیم که این حسین خلج چی درست کرده.

عجب آهنگی درست کرده خودش، بسیار زیبا بود. تقدیم به همه شما عزیزان. حالا میخواین که چیز بکنین، بذارین ببینم، بذارین من ببینم شنوندگانمون دارن زنگ میزنن. اما حالا برای اونایی هم که طرفدار رژیمن ناراحت نباشین، براتون میذارم. یعنی چون حالا از این وری گذاشتیم، بالاخره بعضی وقتا شاید از اون وری هم مجبور شیم بذاریم دیگه، کاره دیگه آقا، کاره. نه زیاد از اون فکرهای چیز به سرتون نزنه. یه دونه میخوام برای طرفدارای رژیم بذارم، اونم کوشی بیا

0: کجا بودی؟
1: بله اینم برای مشتبایی ها دیگه، حالا بالاخره آدم باید نباید یه طرف به پیش بره دیگه، دو طرف اینم برای مشتبایی ها یا حالی با هم دیگه بکنن. من دیروز یه آهنگ نونت نبود آبت نبود و گذاشتم، چقدر طرفدار پیدا کرده. چشم، حتما حتما اونم به موقعش براتون پخش خواهم کرد. بذاریم ببینم، یه فایل دیگه هم یکی از عزیزان برام فرستاده بود که بذاریم ببینمش. آها نه، خب دوستان راستی بعضی وقتا شما نازنینان یه فایلایی رو برای من میفرستین که تصویریه، بعد این فایل تصویری مثلا یه ویدئویه، نه نوشته که چیه، نه نوشته که کیه، کسی هم که حرف میزنه یه زبون خارجی صحبت میکنه که من نمیدونم، تکسی هم که زیرشه به یه زبونیه که مثلا به یونانیه. من چجوری بفهمم که شما فرستادین یعنی چی؟ به چه درد میخوره؟ کجا بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینه که متاسفانه چیز نیست، من اونا رو قدرت پخششو ندارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، ما مایلین رو خط صحبت کنید، صداتون رو خط هست، بفرمایید.
2: بله من رو پیام گذاشتم ولی دوباره مجدد شما.
1: نه پیامگیر میگه واگود لمنا اینتم ادلانده.
2: دقیقاً.
1: آره اگه که ممکنه که با هم دیگه تماس بگیریم و پیام نذارید. اینجوری هم بفرمایید.
2: خدمت شما عرض کنم که در رابطه با خبری که اعلام کردید که با اون قلمان هندی مصاحبه کردن، ایشون کنترل هواپیما رو دست نگرفته، همونطور که گفتید میتونه خودش رو از اون مهلکه نجات بده، در رو باز کنه که به افرادی که اون پشت بودن میریزن داخل، یه شهروند اسرائیلی کمک میکنه، اون ایشون رو مهار میکنه. دو تا از طلبانایی که تو پرواز فلایدوبی طلبانایی که جز مسافرها بودن، اونا میان کنترل هواپیما رو بعد از اینکه 14000 فاس افت میکنه هواپیما رو کنترلش دست میگیره.
1: کاملا درست میگین، ولی آره. من یه نکته این وسط فقط وجود داره، یه نکته کوچولو وجود داره. دو تا خلبانا داشتن میخواستن مثلا برن یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن، اصلا تو شنس نبودن که جز خوشبختانه جز مسافرین بودن، ولی قبل از این که اونها بیان چیز بکنن، قبل از این که اونها بیان کنترل رو به دست بگیرند، این چیز کرده بوده، نذاشته بوده که تو چند ثانیه‌ای که مونده هواپیما به زمین بخوره، خوشبختانه بعد از اینکه در رو باز کرد.
2: بعد از اون نشون داد که بیهوش شده.
1: خیلی هم جالب اینجاست، حالا یه نکته جالب دیگه هم این وسط بود که یه دونه چاقو رو تونسته بوده، در نمیدونم این چاقو کجا بوده، دم دستش بوده، حالا برای چی بوده، چه شکلی بوده، با چاقو تونسته کمک خلبانه رو مهارش بکنه. اینم خیلی جالب بود. اینم خیلی
2: شاید دستش موقعی که اصطلاح اوپن
1: بوده. نه میگن که یعنی مال کمک خلبانه نبوده، چاقوه، چاقو مال خودش بوده، حالا تو جیبش داشته یا مثلا جزو چی بوده، داشته انار خورد میکرده چی بوده دیگه، خدا میدونه. ولی مرسی که گفتین. بله من یادم رفت بگم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. بله دو تا خلبانی هم که در هواپیما بودن که اینا یه اسم خاصی هم دارن، این خلبانایی که خلبان هستن ولی تو شنس نیستن، داشتن میرفتن مثل که میخواستن برن مثلا یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن و اینها، که خوشبختانه بودن دیگه. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: جناب آقای آزادی، درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که به روی خط اومدید. درود بر شما، بفرمایید.
3: سپاس خواستم آقای آزادی، با کسب اجازه در رابطه با برنامه فردا روز شنبه اطلاعاتی به دوستای عزیزمون اعلام کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
3: آقای آزاد، این هفته هم مثل هفته های گذشته با گذشت این ده ماه، ما باز هم در خیابان های استکهلم صدای مردم ایران و خانواده جاوید نوما و همینطور زندانی های سیاسی که در بند هستن و متاسفانه شرایط خیلی بدی دارن، در خیابان های استکهلم سعی میکنیم صدای این عزیزان باشیم و به دور از هر نوع حاشیه و هر نوع اتفاقی که بیفته ما کماکان در خیابان‌ها هستیم تا زمان سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی، و این عهدی هست که ما با هم دیگه بستیم که این کار رو انجام بدیم. به همین منظور جناب آزادی، فردا شنبه 3 اکتبر ساعت 13:30 در نوروانتوریه گرد هم میایم که بتونیم به هر شکل حرکتی رو انجام بدیم و صدای مردم ایران در خیابان استکهلم باشیم.
1: بسیار نیکو. 13:30 فردا شنبه 3 ماه اکتبر در نورابند توریت.
3: بله قربان. و یه سپاس ویژه از شما داریم از طرف خودم و تمام دوستان به خاطر اینکه این همه لطف داریم و کمک میکنیم که بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش بقیه دوستان.
1: نخواهش میکنم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
3: سپاسگزارم از وقتی که دادین آقای عزیز، تجربه بسیار خوبی داشتید.
1: شما هم همینطور پذیرشم. خدا نگهدارت. خب حالا که صحبت وطنمون و عزیزان و همه میهندوستان و عزیزان و مردم ایران و اینا شد، بریم یک کار زیبا که گروه نهاوا درست کردند براتون پخش بکنم. کار بسیار قشنگی از کار در اومده. خیلی میدونید که کارهایی که به این سبک درست میشه، چون این هوش‌های مصنوعی تلفظ کلمات و براشون یه مقداری سخته و فرقی که هست ما بین اونایی که هوش مصنوعی استفاده میکنن که طرف چیز دیگه ای مینویسه و هوش مصنوعی یه چیز دیگه میگه، با اونی که میتونه درست در بیاد شاید 80-90 بار ساختن یک ویدیو هست تا همه چی، کلمات، لغات، همه چی سر جای خودش درست در بیاد. سپاسگزارم از این عزیزان. بریم. چو ایران نباشد تن من مباد.

0: بله، چو ایران نباشد تن من مباد از بکاره از بچه های خوب ناهوا، که شما این عزیزانو میتونید در یوتیوب و اینستاگرام و اگه اشتباه نکنم یوتیوب و اینستاگرام و ساوند کلاود و اینا پیدا بکنید و امید آرزوی پیروزی و خوبی برای این عزیزان دارم. بذاریم ببینم. 2398 درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید.
1: سلام حبیب، خوبی هستید؟
0: قربان شما، مرسی عزیزم. جانم
1: آه، خلبانایی که توی پرواز هستن و به عنوان مسافر جا به جا میشن بهشون دد هد میگن، اشتباه نکنم.
0: کاملا درست میگین، من یادم رفته دد هد هستن.
1: یه جورای معنی خلبان خونسا میده، یه جورای معنیه.
0: آره دیگه، من به اصطلاحی گذاشتن اینا که خلبانه هستن، که خلبانه مسافربری هستند و موقعی که پروازی داره میره در کنار مسافرانش هستن، تو کابین و اینا نیستن که برن مثلا یه پستی رو تحویل بگن. بله این کلمه رو یادم رفته بود، مرسی که گفتین، سپاسگزارم.
1: بعد یه سوال دیگه هم داشتم خدمت
0: جانم. جانم
1: توی ایران و نمیدارا، شاید خودتون بدون یا دوستان هموطن بدونن، توی ایران یه سری مشاغل هستن بهشون میگیم مشاغل سخت و زیان‌آور توی ایران، که اینا بازنشستگی های زود هنگام میگیرن، یعنی جایی 30 سال مثلا 20 سال کار میکنن. مثلا خلبان ها یکیشون هستن، کارگرهای معدن یکیشون هستن، غواص ها یه تعدادشون هستن. این کاتگوری تو سوئد هم کسی آشنا هست وجود داره، هم چیزی کسی که شغل های سخت کار بکنه دائم، مثلا یعنی نه اینکه شغلش عوض کنه، یعنی 20 سال توی این شغل باشه و بازنشستگی زودتر از موعد بگیره. در حقیقت اگه خودتون که دوستان این اطلاعاتو میتونستید استخراج کنید ممنون.
0: آره چرا که نه، اگه عزیزان اطلاعی دارن که بیان بگن، اگر که نه من خودم میرم میچرخم پیدا میکنم ببینم چی.
1: مرسی، لطف
0: کردید. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خب البته تعطیلات خوبی هم در پیش داشته باشید. بله دد هد پایلوتس، اونا خلبانایی هستن که سر شنستشون نیستن، دارن از یه جایی به یه جایی در کنار چیزا میشینن، در کنار مسافرین میشینند و بعد دیگه میرن پستشون رو تحویل میگیرن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: دوستان ما از این مداهمتون شدن.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. جانم
2: آخه عزیزم، من اصلا دارم فکر میکنم به خدا اصابم پوچه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بابا. این جلوی این اعدام ها رو بگیریم، این از تهران میره مشهد، از مشهد مثل هم دور داره میزنه این جوون ها رو اعدام میکنه. آخه هیچ سازمانی هیچی نیست که این به اینا یه چه دارم یه اخطاری بده، یه کار. این همه مدافع حقوق بشر
0: نمیدن. چرا اخطار که زیاد دارن میدن، چون کلی گروه های همین مدافع حقوق بشر اعلامیه میدن، تو سازمان ملل چند تا اعلامیه تو همین چند وقت گذشته.
2: مثلا تو زندان ها داره چی میده، مخصوص زندان هایی که مال خانوم ها هستن با اون شرایط وحشتناک دارن زندگی کنن. هر روز که ما بلن میشیم همه هم جوان 24 ساله 25 ساله آدم اصابه. آخه بابا باید یه کاری کنی، پزشکی نیستی برو کنیم بابا، بیشتر توجه کنن. آخه این که نمیشه که یه مملکت سرخود همینجوری مردم داره اعدام میکنه، همینجور داره مردم میکشه، همه مریض هم بهشون دوانه را. این جریان چیزا من به اگر اینطور متوجه شدم، خانمی که میخواستن به سر مجازاتش کنن نتونستن بیهوشش کنن، این هم ببینید شما تمام صدا کرده بردن بیمارستان، بهش ورد دادن فلان اینا، کمکش کردن، مثلا همه مردم حس همدلی و همکاری با این دادن همچی اتفاق. اما بچه های ما رو همینطوری از اون که میگم میبرن آخه دیگه بابا آدم چه کار بکنه، چه کاری هم دستش برنه و غیر از من اصلا دیگه واقعا یه موقع های میگم خدای آخه این چه سرنوشتی و که این بچه های جوان ما مبتلا شدن، چه جوری میتونیم به اینا کمک کنیم، چه حالتی چه چیزی نامه بنویسیم به سازمان
0: ملل. نه خانم، اگه با نامه حل میشد که
2: خب تو کار کنیم آقای آزاد، بالاخره باید یه کاری انجام بدیم. آخه این همینطوری اجهی داره همینجوری بسر خرخالی بعد از هیتلر استالین اصلا من فکر میکنم بالا روی اونا رو سفید کرده دیگه، اصلا یه چیزی در آینده این معلوم نیست که چه کارا کرده. حالا این ما نصف قضیه سر این به قولشون نوک کور رو میبینیم، بقیه چه کار میکردن تو دنا خدا
0: بیده. مرسی دارستو، سپاسگزارم صداتون رو عزیزان شنیدن. اگر که نظری خاصی چیزی باشه حتما گفته خواهد شد.
2: نظری دارن، کاری میتونیم دست رو انجام بدیم، نامهی بنویسیم همه اطلاعات استرویت اصلا حرف نمیزنیم. اینا صحبت یک کردن در مورد اعدام های ایران اصلا حرف نمیزنن. آخه این چه وضعیتیه، چه سیاست کثیفیه که اینا دارن.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. والا میگم سازمان ها و گروه ها و اینا هستن بزرگ بین المللی اعتراض میکنن. بابا طرف تو تلویزیون خود جمهوری اسلامی یه برنامه دارن، میان یه نفر کارشناس رو میارن باهاش حرف میزنن، یه دونه از این کفن پوشا خانوما رو میشونن، یه دونه از این آقا ریشوها بغل دستشون میزنن. اینا مثلا گوینده های برنامه، بازجو خبرنگارن. طرف میگفت آبا آخه کارشناسی که آورده بودن میگفت فرض میکنیم که الان فردا آمریکا اومد به ما حمله کرد. طرف گفت خدا نکنه نه، من فلان. گفت حالا فرض میکنیم. گفت بله میزنیم پوزشون رو میزنیم. بازجو خبرنگاری گفت. طرف برگشت دوباره حرفش اومد ادامه بده، برگشت گفتش که اگه اینا بیان زیر ساختای ما رو بزنن، اگه آمریکایی یا فردا با هواپیماهاشون بلند بشن بیان نیروگاه های برق ما رو بزنن، نیروگاه های آب ما رو بزنن، کشور رو به خاموشی بکشن، دوباره بازجو خبرنگار همین دیروز رو اینجوری کرد. نه ما هم میتونیم بزنیم، ما هم میزنیم. گفت خب کجا رو میزنین؟ آمریکا بهتون حمله میکنه، شما پا میخواه بری به قطر و کویت و نمیدونم امارات رو بزنی دیگه، آمریکا رو که نمیدونی بزنی که. طرف دوباره یه زد صداش بن اومد، گفت نه ما هم میزنیم. گفت آقا حرف گوش کن، شما هم جنگ میکنین، اگر که این جنگ را بیفته اینا اولین کاری که میکنن میان نیروگاه های برق و آب رو میزنن. خانوم این با یک حکومتی ما سر و کار داریم که هیچ چیزی به معنای واقعی کلمه در مغز اینا به غیر از جنایت نیست، به غیر از جنایت نیست. ما در دنیا جانیان بسیار زیادی داشتیم، حتی در همین چیزهای مذهبی خودشون هم جانیانی هستن که اینا کفر و لعنت میکنن دیگه، مگه نه؟ ولی همین کفر و لعنت کردناشون وقتی میری نگاه میکنی طرف دو نفر، سه نفر، پنج، ده تا آدم کشته بوده، ولی با یک من نمیدونم چطوری براتون بگم. ببینین شما زمانی که با یک گروهی میان اعلام میکنن ما نمایندگان خدا هستیم، خدا که صداش در نمیاد که بیاد بگه آقا شما نماینده های من نیستین، که میاد اینا میان میگن. شما با یک همچین آدمایی خیلی کار سختیه طرف شدن، یعنی فقط تنها راش اینه که اینا نابود بشن یا گرفته بشن نندازنشون توی زندان، با هیچکی چیز نداشته باشن، تماس نداشته باشن، قدرتی نداشته باشن. طرف اونایی که حالا این بغلا میخورند و نمن میلیون میلیون و میلیارد میلیارد میخورند و اینا رو، اونا رو کاری نداریم، اونا میان یه ریشی میذارن و اونا میخوان جیباشون رو پر کنن و فرار میکنن. اونایی که مملکت رو مثل ایجیهی و اینا دارن میچرخونن، طرف میگه من نماینده خدام، من تو رو باید از روی زمین برت دارم بفرستمت بری پیش خدا، اونجا بکنت تو جهنم. خب شما با یه همچین طرز فکری چه میتونی؟ شما میتونی بگی آقا شما آخه به انسان احترام بذار، به انسانیت احترام بذار، نمیشه. در مورد خانومی هم که در آمریکا اعدامش کردن، جریان اینجوریه که یک کارشناسی در تلویزیون داشت اعلام میکرد، میگفتش که چیز، میگفت این داروهایی که استفاده میکنن که بهش میگن سم، زهر با زهر میکنن، اینا زهر نیستن، اینا داروهای خواباور بسیار قوی هستن که وقتی دو تا دوز از اینا، یعنی دو تا آمپولو تو بدن یه نفر خالی میکنن، طرف بعد چند دقیقه دیگه اصلا به خواب ابدی میره. در کیس این خانوم وقتی که این دو تا آمپولو به این خانوم زدن، بعد 40 دقیقه دیدن تازه قشنگ داره خورخور میکنه، یعنی خواب عمیق رفته. ولی آخرین خبری که من امروز دیدم، دیدم که میگن این صدمات بسیار شدیدی به بدنش وارد شده ولی هنوز قلبش داره میزنه. حالا دلیل این که حکم اعدام گرفته بوده و اینا که اصلا دیگه کاری به این نداریم. یکی از دوستان نوشتن که از 17 تا 18 دی ماه تا به امروز روزی 12 جوان گل دارن اعدام میشن. بعد اینا به جای تلافی جنگی به آمریکا، زورشون رسیده به کشتن عزیزان و جوانان ایرانی. کاملا درست داره میگی نیست. اینا یک خبر دیگه هم براتون بخونم. در برنامه افتلیست دیشب یک تصویری رو نشون دادند از یک آقایی به نام آرمین معینی که گفته میشه ایشون 39 میلیون کرون پول و پولشویی کرده در یه دونه از این وکسلینگ کنتورهایی که داشته که پول چنج میکنند به نام ورد اکسچنج در منطقه سان پاولس گاتان در استوکل، مرکز شهر، همون طرف های هونشگاتان و اینا میشه. و در این رابطه کلی رو دستگیر کردن، 13 نفر رو دستگیر کردن، کلیاشون زندانی شدن، یه سریاشون رو آزاد کردن. ولی این آقای آرمین معینی که این تصویر ایشون هست و که در برنامه افتلیست دیشب نشون میدادن، گفتن این بابا رو ما نتونستیم دستگیرش بکنیم، هر کی میدونه با تلفن 114-14 یا تلفن برنامه افتلیست در تماس باشه که میشه 08-702-2090 08-702-2090. کسی از این آقا آرمین معینی خبری داره بگه ایشون کاری زیادی نگد و 34 میلیون کرون پول و پولشویی کرده، 39 میلیون کرون پولشویی کرده و میگن که پولای نمیدونم دزدی و مواد مخدر و از اینجور چیز میتونه. این در صورت اگه مایل هستیم به برنامه افتلیست در اینستاگرام یا در کانال 3 تلویزیون سوئد یا در شبکه های مثل فیسبوک و اینا میتونید تشریف ببرین و برنامه رو دنبال بکنید. ساعت 15:50 است. وقت نیازمندی هاست. نیازمندی ها رو با هم دیگه میشنویم و میریم جلوتر و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید عزیزان. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بزن.
9: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-9843. من یه آگهی که تازه به ما پیوستند و در این سری نرسیدم پخش بکنم که بعد از نیازمندی ها حتما در مورد شم درمانی هست که حتما پخشش خواهم کرد. بریم سراغ 2398. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
10: درود بر شما آقای نوید.
9: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
10: مرسی. آقای نوید، من یه خونه برای اجاره داشتم در هسلبی استراد، نزدیک تونل بانا هستش.
9: بله.
10: بعد مبل اراده با تمام وسایل.
9: چند اتاق هست؟
10: یه اتاق به یک نفر اجاره میخوام بدم اگه کسی میخواد.
9: به یک نفر. تلفن تماس لطفا
10: 0735
9: 11 11 30 39 30 39. 0735 11 30 39. یک آپارتمان یک اتاقه رو قرار میخواییم به یک نفر در هسلوی استراند اجاره بدید.
10: نزدیک تونل وانا هستش، مبلره با تمام وسایل.
9: یک دنیا سپاسگزارم، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم.
10: ممنون،
9: همیشه شما موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98-10، دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. یکی از عزیزان یک کاری برای من فرستادن، برخیز ای ایران، که گفتن خواستن ما اینو پخش کنیم. چشمونم میکنم حتما. 2398. درود بر شما، بفرمایید لطفا.
11: درود، احال شما.
9: سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
11: تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون.
9: خواهش میکنم.
11: میخواستم بگم که من دکتر روی ساختمون روموشک دارم برای اجاره توی اوپلند وستی.
9: یک آپارتمان دو اتاقه دارید در اوپلند وستی؟
11: مبلرادم هستش. مبلرادم هست، بله.
9: خواهش
11: در
9: بارد.
11: اوپلند وستی.
9: تلفن تماستون لطفا 070-74-8-8-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. بله من تکرار میکنم 0707488557 تلفن این هموطن عزیزمون بود که امیدوارم که همیشه شاد و خوب و خندان باشید. یه کار دیگه هم هست از من خواستم پخش بکنم، پخش میکنم ولی حالا سر زنگ گرفتن و ایناست. حالا به کسی بر نخوره دیگه، بعضی چیزا یه ذره حالت شوخی و خنده هم داره دیگه، بعضی از کارهایی که پخش میشه. من نمیدونم چطوریه که بعضی از این کارها به فارسی نوشته بعد کلمات نمیدونم روسی و اینا توش پخش. حالا نمیدونم چجوریه، یعنی تکسی که مینویسن به روسی و اینا مینویسن، مثلا همین برخیز ایرانو نمیدونم حالا کلمات یونانیه، لاتینه یا روسیه، نمیدونم مینویسن حالا کی درست میکنه، کلمات یونانیه، لاتینه یا روسیه، نمیدونم مینویسن حالا کی درست میکنه که چه شکلی هست و نمیدونم، ولی در هر صورت

0: 076
1: 341
0: 341
1: فیورتون یعنی 1488 076 34 اشکالی ندارم مدل خودم بگم.
0: بله
1: 076 341 1488 تلفن شما هست.
0: دقیقاً.
1: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
1: 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
2: عصرتون بخیر آقا نوید.
1: عصر شما هم بخیر، درود بر شما،
2: بفرمایید. منم یه زنده باشین یا آگهی داشتم، یه اورگ پیانو یاماها مدل E413.
1: مدل C413
2: 413
1: برای فروش
2: در
1: هستش.
2: حد نوعه، چون اصلا استفاده ای نشده.
1: بعد دکمه هاش بزرگه، قد پیانوی واقعیه یا دکمه های کوچیک؟ خیلی خوب.
2: نه بزرگه،
1: دکمه های
2: بزرگه ولی اندازه پیانو نیستش.
1: نه میدونم، چون دکمه ها بعضیش کوچولوه بعضیش نه استاندارد بزرگ. خیلی خوب.
2: نه اینا بزرگه، برقی هم هستش، به برق وصل میشه و خیلی صدای خوبی هم داره، همه چیش هم سالمه.
1: مارکش هم که یاماها هست.
2: یاماها.
1: بله. تلفن تماستون لطفا
2: 073
1: 743
2: 3777
1: 073 743 3777 خانم بس. بعد از ظهر خوب مرسی. و تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: مرسی به همچنین برای شما.
1: خواهش می‌کنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
3: سلام و درود به نوید عزیز.
1: قربان شما، به قربان شما. جانم
3: خسته نباشید.
1: خواهش می‌کنم، ما در خدمت هستیم.
3: قربان شما. خواهش می‌کنم. نیازمند پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپنسوسوی که حتما شورکورت داشته باشه.
1: با شورکورت نیازمند هستی. تلفن تماستون قربان
3: 076
1: 943
3: 3838
1: 3838 قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودی. تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما. 98-38-43 و 23-98-10-2 شماره تلفن بخش نیازمندی ها، دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 و ربع که از وقت تا 4 و 20 دقیقه هم میریم. 98-38-43 درود بر شما.
4: درود بر آقای نوید.
1: قربانش.
4: یه آگهی در ارتباط با یه دو چرخه زنونه.
1: بله.
4: و یه میز و صندلی میو.
1: میز و صندلی میو، بله.
4: یه کالسکه دو قلویه که اسپورت هم هست.
1: دو قلوی اسپورت، بله. خب تلفن تماستون لطفاً
4: 073
1: 613 619 073 619 4880.
4: متشکرم.
1: خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشی.
4: همچنین
1: قربان شما، خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد دیگه واسه تون بگم بذارین خبرها رو هم یه چند تا دونه دم دستی اینا هم که میتونم بذارمش برای بعدن. سیعت ورکت هم که گفتم، سر مومس گذاشتن روی پارکینگ ها و اینا، این هم که گفتم. اگه یادتون باشه در شهر اوربرو دمه یه مسجدی همین آگوست 2025، یک سال پیش، یه نفر رو با گوله زدن، یه نفر رو، یه آقای 25 ساله رو با گوله زدن و مرد، که در اون رابطه چندی نفر رو دستگیر کردن که یکی از اونها به زندان ابد محکوم شد. باقیشون زندانهای دیگه، چون یکیشون هم که خیلی کوچیک بود، زیر 16 سال بود، حالا اونم یه سری تخفیف. اما هوورت اومد و بعد از این شکایتی که کردن گفتن که نمیتونن عملا ثابت بکنن که این آقایی که زندان ابد بهش دادن استخدام کرده بوده آدمای دیگر رو، به قول معروف فیر استیر کرده بوده از راه دور که اینو بکشن، آزادش کردن طرفو. ولی اون

0: کیارو یک هفت سال و به یکشون 7 سال و 10 ماه زندانی دادن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
0: قربان شما،
1: سپاسگزارید. ممنون، ما حاصل مزاحمتون میشیم. جوی خونه هستیم، خانواده 3 نفره. ممنون میشم.
0: خانواده 3 نفره در کدوم منطقه قربان؟
1: همین سمت سولنتونا و پلاس وسبی، سمت پندلتورگ. ممنون میشم.
0: وسبی پندلتورگ پندل مم. بله، تلفن تماس
1: 0779 313 313 95 11 95 11.
0: 0779 313 95 11. این عزیزمون که در اوپلاس وسبی 2 اتاق مبله داشتن رو نوشتین شمارشونو؟
1: من نه، متاسفانه من تازه از کار اومدم. خب
0: پس من بهتون بگم شاید کارتون راه بیفته.
1: محبت میکنیم، ممنون.
0: بگم
1: بفهم
0: 070
1: بله
0: 748
1: بله
0: 85
1: بله
0: 57.
1: ممنون،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. قربان شما. این هم از این خبر. رو دم تونل بان همین چند روز پیش بود که خمر برینکس یه نفر رو کشتند و اینا 3 نفر رو دستگیر کردن که یکیشون رو آزاد کردن، ولی یک خانوم و یک آقا رو با مدارک و شواهدی که هست الان مشکوک به این قتل دستگیرشون کردن که در بازداشتم نگرشون داشتن تا تکلیف مشخص بشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
2: خسته نباشین آقا، روزتون بخیر باشه.
0: قربان شما.
2: من یک آینه دستشویی دارم که این البته آکبند با دستشویی دستشوییش هست به قیمت خیلی ارزون، چون من نخورد به دستشویی من. اینو من میخوام اگه کسی
0: ببخشید من سوال میکنم، فقط آینه هست یا دستشوییش هم هست؟
2: دستشوییش هم هست، البته آینهش آکبنده ولی دستشوییش استفاده شده است.
0: خب تلفن تماس
2: 076
0: 586
2: 49 76 76 76.
0: 076 586 49 76. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
2: متشکرم. بعد شما هم همینطور لطف کردین، متشکرم. خدا
0: نگهدار. سفران رزرو لاگر و اینا. خیلی خب میدونی که دونالد ترامپ به خاطر بالا رفتن یه مقداری قیمت دیزل و اینا در آمریکا از اتحادیه اروپا خواستش که یک مقداری از دیزل‌های رزروشون رو به آمریکا بدن که اتحادیه اروپا امروز مثل که موافقت کرده. ترامپ در سایت تروت سوشال خودش نوشته که این توافق انجام شد. دیگه بذاریم برم. یه انفجار خیلی بزرگی در شهر اسلو در نروژ اتفاق افتاده که کلی از پنجره‌ها کنده شدن و افتادن بیرون و شیشه ها شکستند و اینا، خیلی خیلی بدجوری. حالا چی بوده هنوز مشخص نیست، حالا تا ببینیم که جریان به چه خبر است. 23-98-10 درود بر شما. خیلی خوب، اینم از این. بذاریم حالا همینجوری تا یه نفر زنگ بزنه ببینیم که این چی میگه.

0: اینو گفتم که حالا میگه که من چیزه. 23-98 درود بر شما.
1: سلام
0: عرض شد شما سپاسگزارم جانم.
1: آقا من همچنان دنبال یه خونه دو خوابه هستم، ولی این سری منطقه شم یه خود گسترش دادم.
0: خب بگیم کجا
1: میشه؟ سولنتونا، سولنا، شیستا، حسبی، خدمت شما شود. خود سولنا
0: در واقع شمال استکهلم مراتون اوکیه دیگه؟
1: بله بله.
0: اوکی، بسیار عالی.
1: یه خانواده 3 نفره هستیم که اگه بتونیم هر موقع هم باشه میتونیم بلیط تعیین کنیم دیگه.
0: اوکی، تلفن تماس لطفاً
1: 0723-910-9811.
0: اوپلنس وسبی به دردتون میخوره؟
1: اوپلنس وسبی اگه خیلی از تو جنگل‌های جنگلی نشته باشه، نزدیک پندلبورگ باشه، نه مشکلی نداره.
0: چون من این شماره رو الان به یه عزیز دیگه هم دادم، بنویسین لطفاً.
1: خواهش میکنم.
0: 070
1: بله.
0: شما دو اتاقه میخواین یا دو خوابه؟
1: فرقی نمی کنه. اگه دو خوابه پیدا بشه که دو خوابه، اگه نه دو خوابه سوئدی منظورتونه؟
0: دو اتاقه سوئدی، آره، یه اتاق خواب و یه سالن. اگه کوچیکه.
1: آره اونجوری هم مشکلی نداره.
0: خب 070-748
1: درسته
0: 85-57.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: قربان شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای همه تحریم ها پایبند است. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. ادامه کشتار دیماه با صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی به اعدام محکوم شدند. و در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از سرکوب اعتراضات دیماه در خوزستان. حکومت از شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و تجهیزات شرکت نفت برای سرکوب استفاده کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس بر نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و تورم بالای 300% است. ترامپ گفت جنگ خیلی زود به هر شکلی تمام می‌شود و جمهوری اسلامی یا باید کاری درست و هوشمندانه انجام دهد یا مدت زیادی دوام نمی‌آورد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا معاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این معاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشک نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مین هم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم هم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره آمریکا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی‌کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او با تاکید بر آمادگی نظامی ایالات متحده گفت آمریکا طی 6 ماه گذشته ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش داده و شرکت‌های دفاعی شبانه روز در حال تولید و فعالیت هستند. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است.
2: آقای ترامپ چیزی رو پنهان نکرده واقعا، یعنی تمام آنچه که باید انجام بشه گفته. دقیقا فضایی که آمریکایی ها دارن میسازن عیناً شبیه آن چیزیست که در ماهای پایانی برای صدام رخ داده. عملا داره میگه که من تا انتخابات سهم میکنم، بعد از انتخابات اتفاق آخر میفته. یک احتمال بعد انتخابات میخواد یک فرصت اولتیماتوم بده برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی، اگر در اون زمان تسلیم شد، اگر نشد حمله آخر رو میخواد انجام بده. این چیزی که داره میگه و براش داره متحد میسازه، براش داره دلیل و انگیزه میسازه دقیقا همین هست. همه راه های گفتگو و تعامل رو با جمهوری اسلامی امتحان کرده، نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم به این باور رسیدند که این مسیر دیگه پای میز مذاکره شدنی نیست. هر چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردند که ضربه بزنن و این حکومت رو ضعیف‌تر بکنن و نشون بدن که چقدر توان ضربه زنی دارند که این حکومت رو متقاعد کنند که برگرده و از مسیرش و توافق کنه با آمریکا یا تبدیل به کشور نرمال بشه، هر باری که کاری در این راستا انجام دادن شرایط بدتر شد. یعنی جمهوری اسلامی قدم به قدم رادیکالتر شد، الان به مسابقه یک سازمان تروریستی عمل میکنه دیگه. اصلا ساختار یک حکومت رو در منطقه، جهان، در داخل خودش حتی از دست داده و فکر میکنم که دیگه هر دیپلمات غربی، هر سیاستمدار غربی داره به این جنبندی میرسه که دیگه با این حکومت توافق امکان پذیر نیست. این حکومت یا باید کارشو تمام کرد یا باید تن داد به این که با تهدید موشکی و هسته ای جهان رو با آتش بکشه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده اسلام آباد خود را به اجرای تمامی تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام آباد را چرخش چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن ارزیابی می‌کنند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره نوآوری ایالات متحده در سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی می‌گوید.
3: در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتاً گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفاً ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت‌های تراستی و همینطور شرکت‌هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیاد نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش پای میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
0: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیما اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات سالمت آمیز مردم استفاده می کند. دادگاه انقلاب برای 4 بازداشت شده دیگر اعتراضات دیما حکم اعدام صادر کرده. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی که در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دستگیر شده بودند به اعدام محکوم شدند. در ماهای پس از اعتراضات دیما 1404 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت شدگان این اعتراضات را به مجازات هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال آنان را صادر کرده است. از روند و محل محاکمه و دسترسی متهمان به وکیل اطلاعی در دسترس نیست. واسعه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می داند.
4: ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم میکنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم کرد تزریق شد و اون نمرد، کل اعدام های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیز در بسیاری از ایالت ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسان و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارن بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صف اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
0: در ادامه درگیری‌های گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری هالبش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داده. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده. همزمان رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی با تایید درگیری‌ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. هالبش همچنین گزارش داده دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس با آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده افراد مسلح ناشناس بامداد جمعه ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در نوک‌آباد مرکز شهرستان تفتان را هدف تیراندازی قرار دادند. ویدیوی منتشر شده آثار اصابت گلوله بر ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید تداوم حملات در سیستان و بلوچستان ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع امنیتی را زیر سوال برده.
5: ما شاهد این هستیم که این گروه ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج، حتی در برخی موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از این که این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع خلأ امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن. اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدن به نام حالا فاطمی یا زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونها محافظت بشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در 2-3 سال گذشته گفته تونست امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان و بلوچستان، اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا به اصطلاح میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلح تونستن بعد جمهوری اسلامی بیان نشان دهند این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در سیستان و بلوچستان دارد.
0: اما تصاویر زنده میبینیم از پاریس، پایتخت فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض به مسدود کردن ورودی دبیرستان ها همچنان ادامه میدن. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رساندیم، وزارت کشور فرانسه گفته تنها روز گذشته 1949 معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دست کم 300 نیروی پلیس هم زخمی شدند. تجمع دانش آموزان در چارچوب اعتراض‌های سراسری به بودجه مدارس در فرانسه صورت می‌گیرد. دانش آموزان معترض می‌گویند کمبود منابع مالی بر امکانات آموزشی و شرایط تحصیلی آنها در مدارس تأثیر گذاشته. معترضان خواستار اختصاص بودجه بیشتر به مدارس، بهبود امکانات آموزشی و افزایش حمایت دولت از نظام آموزشی عمومی هستند. این تجمع‌ها بخشی از اعتراض‌هایی است که در نقاط مختلف فرانسه در ارتباط با بودجه و شرایط مدارس برگزار شده.

0: بله، همچنان تصاویر زنده رو میبینیم از پاریس در فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض همچنان به مسدود کردن ورودی دبیرستان ها ادامه میدهند. بله، این تصاویر زنده است که اعتراضات دانش آموزی رو در فرانسه نشون میده که در حال حاضر برای دو روز هست که همچنان ادامه داره. بله، وزارت کشور فرانسه گفته روز گذشته تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدن. به این تصاویر زنده مجدداً باز خواهیم گشت، اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بودند. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. و همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، آخرین به روز رسانی ها درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی چه است؟ به ما بیشتر بگو از این حمله و خسارات وارده و همچنین واکنش ها به اون.
1: خب فریبا، چیزی که در واقع رسانه های عربی دارن در موردش صحبت می کنن این طور شرایط رو توصیف می کنن که همزمان با تشدید تنش ها در داخل خود یمن، حوثی ها متقابلا دارن حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی شدت می بخشن. در واقع اطلاعاتی که ما داریم این هستش که روز گذشته دو موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیط و جازان در جنوب عربستان شلیک شد. ائتلاف نظامی عربستان سعودی تایید کرد که اونها رو رهگیری کرده. باز هم روز گذشته 4 پهپاد انتحاری دیگر شلیک شد به سمت خمیس مشیط، اونها هم رهگیریشون شدند، هرچند که ریاض مشخصا این رو تایید کرد که در نتیجه این رهگیری ها خسارات زیادی به ساختمان ها، به خودروهای شهروندان وارد شده، اما خب خسارات جانی به دنبال نداشته. صبح امروز هم یعنی بامداد جمعه ما یک گزارش رو داشتیم در رابطه با شلیک یک موشک دیگر بالستیکی به سمت خمیس مشیط، در واقع زنجیری از حملاتی که متوقف نشدن، ضمن این که از بامداد سه‌شنبه یک حمله به مرکز توزیع برق یا همون ایستگاه در طیبه مدینه اتفاق افتاده بود که روز پنجشنبه اون رو عربستان اعلام کرد. شما اشاره کردید به واکنش‌ها بسیار زیاد بوده. درسته این حملات خسارات جانی به دنبال نداشته، ولی خب از یک طرف حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران دست گذاشتن روی اماکنی که به هر حال برای مسلمانان مقدس هستند، از این زاویه ما شاهد محکومیت‌های بسیار گسترده‌ای هستیم. از طرف دیگه باز هم اونها دارن زیرساخت‌ها یا تأسیسات نفتی رو، گازی رو هدف قرار میدن که این هم مورد در واقع محکومیت قرار گرفته. از جمله کشورهایی که بهش اشاره کردی، امارات، قطر، کویت، مجموعه کشورهای عربی به اضافه تمام نهادهای عربی بوده در کنار اون بیانیه پاکستان و ترکیه رو هم داشتیم.
0: تروسکی، که میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته، از درگیری‌ها میان نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
1: گزارش‌هایی که منتشر شده فقط در روز گذشته در تاس حداقل 27 حمله انجام گرفته، حوثی ها نتونستن هیچ گونه پیشروی بکنند، ولی خب حوثی ها تلاش داشتند که خطوط ارتباطی رو در مناطق مختلف، خطوطی که مرتبط به دولت قانونی هستن، اونها رو قطع بکنند. به یک جاهایی یورش بردند، با شکست مواجه شدند. گزارش ها تاکید میکنه که حوثی ها هیچ پیشرفتی نداشتند. بیشترین حملات هم شب گذشته و بامداد امروز بوده در صنعا و صدعه. یمن میگه که ما 11 هدف با ارزش رو برای حوثی ها مورد حمله قرار دادیم. هنوز جزئیاتش منتشر نشده، ولی خب به هر حال آنچه که رسانه های یمنی دارن منتشر میکنن، رسانه های عربستان سعودی یا عربی دارن منتشر میکنن، این هستش که نه تنها حوثی ها در ساعت ها یا در روزهای گذشته پیشرفتی نداشتن، متقابلا ائتلاف نظامی عربستان سعودی و از اون طرف نیروهای یمن حملات گسترده‌ای رو علیه اونها انجام دادن و تونستن تلاش‌های شبه نظامیان حوثی برای حمله به برخی از مراکز دولتی و قطع خطوط ارتباطی و تدارکاتی رو دفع بکنند.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، متشکرم از تو.

0: اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد مقام های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تاسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می‌پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن. اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دیماه آغاز شد و سپس از 12 دیماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده از استان در 18 دیماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکلگیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
1: پیما، همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دیماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضا بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان رو تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لرها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسفولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین میکنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که میدیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
0: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی می‌کرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.
2: شیشه!

0: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوه سرکوب در این استان بگو با استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
1: الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی میکرد، این که سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتند، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم، فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیک با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مرکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خون رسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. می‌خوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
0: حتما.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت

0: مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه آخر مرا کشی رنو.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یرنوکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دل

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: بله، این هم یکی از کارهای قدیمی و جاودانه که برای هممون خاطراتی رو داره. ساعت 17:21 است. یکی از شنوندگانمون، یه شنونده مدلیم، خیلی آدم باحالیه، من متاسفانه نه اسمشون رو میدونم نه هیچی، بعضی وقتا به من زنگ میزنن یه سوال میکنن، بعد من میرم مثلا خب دنبالش. امروز مچشون رو گرفتم. حالا الان براتون میگم. زنگ زده ایشه، مثل سابق همیشه زنگ زده، گفت آقای آزادی یه خبری رو در سایت استکهلمیان گذاشته در مورد خونه خریدن تو آمریکا و تو سوئد و اینا، شما نظرتون در این رابطه چی؟ گفتم باشه من میرم میخونم بعدا چک میکنم. الان اومدم رفتم نگاه کردم این خبر، من اصلا خوندنش یه نصف روز وقت میبره. تازه دوزاری میفتاد که مثل که این شنوندمون هر موقع خبر رو طولانیه حوصله خوندن نداره. زنگ میزنه این سوال از من میکنه. دوست عزیز باور کنیم خیلی علاقه داشتم مثل همیشه برم این کارو بکنم، ولی واقعا نیم ساعت به پایان برنامه، 40 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده و این خبر رو خوندنش خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. در رابطه با خونه خریدن تو آمریکا و بهره های مسکن و همه این چیز هست. بعد تازه این میاد حالا شروع میکنه در مورد خونه خریدن تو سوئد و اینا که چرا اینقدر متفاوت و اینا. وای من که شرمنده حضورتونم دوست عزیز. اگه شما خوندین چیزی فهمیدین بعدا زنگ بزنین به من بگیم. یه استادی داشتیم در ایران، کاری نداریم حالا کجا و چه شکلیش و اینا رو کاری نداریم، می اومد جلوی پای تخته می ایستاد، استاد دانشگاه بود. بعد موقعی که ما اذیت میکردیم و سوالای سخت سخت میکردیم و اینا، می اومد میگفت خیلی خوب، شروع میکرد نوشتن همینجوری مینوشت، در مورد الکترونیک هم بود، توضیح میداد. بعد یه دفعه اینجوری میکرد، میگم حالا این چیزی که من نوشتم و شما برعکسش رو ثابت کنید. آی داده بیا استاد، میگم ها حالا متوجه شدی. اینه که شرمنده و خبرهای خیلی طولانی رو هم خوندنش خیلی سخته، هم بعدا توضیح دادنش. ولی به طور کل میتونم حالا حدس بزنم، ولی میذارم شاید روز دوشنبه این کارو بکنم. 23 داشت. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر فراوان نوید جان.
0: قربان شما
1: آقا نوید. این مطلب رو نخونی یا به گوش ریسپانک میخرسه مال بیچارمون میکنه به جان خود. این دوست ما مثل این که
0: برای ریسپانک کار میکنه،
1: کار میخواد در بیاره برای ما. بابا رنت ها 5%، 6%، 7%،
0: بله بله،
1: همون مثل نروژ و اینا دیگه. این سوسیال هم که بیان دیگه اینا دارن این کار میکنن دیگه، ما پا رو دوم اینا نذاریم.
0: نه آقا، یه بار اوباما اومده بود سوئد، خب با همین ایرفورس وان و اینا، بعد که میخواست بره آخرین کنفرانس خبری که داشت گفت من خیلی سوئد رو زیبا دیدم، خیلی زیباست، خیلی قشنگه، ولی تعجب کردم شما مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات نمی، گفتم بابا اون زبونتو آب بکش مرد ناحسابی، اومدی خوردی خوابیدی پاشدی برو دیگه چیکار کنی.
1: خب دیگه این همون اوباماست دیگه که با اوناست، با ما نیست.
0: نه اصلا، نه
1: اصلا و ابدا با ما نداره.
0: نه اصلا بعضی خبران رو نباید منتشر بشه،
1: این خبران رو اصلا. اینه که با بهره سر کار داره، ما باشیم هیچ رابطه خوبی نداریم.
0: هیچ جز لیست سیاه ما.
1: مندلا خانوم نتونه
0: حالا که متوجه شدین که امروز قرار شده دوباره بهش این مهم واگذار کردن که دوباره بتونه، شاید بتونه دولت تشکیل بده.
1: نه انشالله که نمیتونه، ما دعا میکنیم. من نذر کردم، نذر امام عباس بیدست کردم که این نشه.
0: آقا خدا من جبرو برای ما نگهدار، قربانت، موفق و پیروز باشی، مرسی عزیزم، مرسی، خدا نگهدار. اصلا بعضی خبرها خوندنش جایز نیست آقا، نیست، جایز نیست، نخونین اصلا، نگاه نکنین، چون به گوش اونا میرسه، اونایی که با ما نیستند میرسه. ببینین من چیز به بعضی وقتا صحبت های خب این پارتی لیدره ها، رهبرهای احزابو که مثلا میشینم گوش میکنم، خب بعد با خودم فکر میکنم بعضی ها که میان میرن به اینا رأی میدن واقعا گوش نکردن، یعنی حرفای اینا و برنامه ریزی های کاریشون و اینا رو گوش نکردن. اگه گوش کرده بودن، چون مثلا بیشتر اون آدمایی هم که من مثلا صحبت میکنم، آدمایی هم که خودشون مثلا خونه دارن، زندگی دارن، وام مسکن دارن، وام ماشین دارن، وام فلان دارن، بعد مثلا طرف میاد میره به حزب چپ که تازه این چیزا که هست، این چی بهش میگن، مالیات هایی که هست و که داریم هیچی، تازه 4-5 تا مالیات دیگه هم میخوان اضافه کنن. همین سرانگشتی حساب میکنم، میبینم این آدمی که میاد مثلا میگه که من رفتم به حزب چپ رأی دادم، خب تو حداقل در ماه، حداقل در ماه 7-8000 کرون به مخارج زندگیت اضافه میشه. یا نخوندی یا نشنیدی یا لج داری. الان حزب چپ، خانم ماگدالن اندرسون که میگم ببخشید، ماگدالن اندرسون، ابا بوش که اون روز داشت توی یک کنفرانسی داشت صحبت میکرد که مالیات هایی که اینا میخوان بذارن، احزاب مختلف باش موافقن و اینا، مثلا بانکسکت یکی از همین مالیات هایی که حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سوسیال دموکرات مایلن بانک سکت بذارن. بانک سکت یعنی چی؟ یعنی بیان به بانک ها از درآمدی که بانک ها دارند مالیات بگیرن. خب آخه فدات شم، قربونت برم، من ما تمام این زحمت ها رو داریم میکشیم، از صبح تا شب داریم کار میکنیم که بتونیم مثلا قسط خونه بدیم، قسط ماشین بدیم. آخه خب شما این بانک سکت بذاری، خب بانک ها که از جیبشون که نمیذارن، که میان میکشن روی بهره. من نمیفهمم. مثلا سنتر با بانک سکت مخالفه، ارو سکت که ونستر پارتی به شدت روش پا گذاری کرده، یعنی مالیات بر ارث. خب شما خودتون رو حسابش بکنید، فرض بکنید که مثلا یه خونه، یه زندگی، یه چیزی بهتون ارث رسیده، حالا مثلا چه میدونم تو خود سوئد باشه، یه آپارتمان، یه چیزی 2-3 میلیون با آدم ارث میرسه. خب بعد اونو من از کجا بیارم برم بهش بیام 30%شو مالیات بدم به دولت؟ که اینم سنتریا موافق نیستن، سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی هم موافق نیستن. از مالیات هایی که هر 3 حزب موافقن ولی بازم سنتر موافق نیست، سکت با اسموفورتاگ، یعنی سکت اسموفورتاگره ها، یعنی شرکت های کوچیک رو ببرن بالا. آقا بابا وقتی شما صحبت اسمو چیز میکنی، فورتاگ میکنی، این فورتاگ های کوچیک دارن زحمت میکشن، حالا یه دونه دو تا دونه انستل دارن، خودشون مثلا جزء انستل دا هستن، استخدامی ها هستن، شما میخوای یه مالیات هم رو اون بذاری؟ از دیگه مالیات هایی که از ونستر پارتی پافشاری داره روش، پافشاری داره، فلیگ سکت هستش، که کلکی که با هواپیما مسافرت میخواد بکنه باید مالیات بده. حتی خود میلیو پارتی هم میگه ما موافق این اسکت نیستیم، اینا بدتر چیز هست. یا مثلا چیز فستیکیس اسکت، ونستر پارتی میگه هر کی خونه داره باید مالیات بده. فرموگن اسکت، هر کی هر دارایی داره باید اسکت. گوو اسکت، اگه که شما مثلا فرضاً میای به بچت میگی آقا بیا من مثلا 50000 کن بهت میدم به عنوان همین گووا کادو هدیه بهت میدم، حال 10000 کن، 20000 کن بهت میدم، برو بزن مثلا به زحمت برو چیز کن مثلا تصدیقت، اینا میخوان مالیات بگیرن. بانک سکت، ارو سکت، گوو سکت، فرموگن هیت سکت، فاسیکیت سکت، سکت با اسمو فورتاگ، فلیگ سکت. خب آخه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، دیریف میدل سکت، سکت با یور بروت، یور بروت. آخه من نمیدونم شما مگه سقتون رو با سکت مالیات بستن؟ آخه چون میدونین چرا؟ الان من بهتون میگم، بذارین این یه چیزی پشتش خابیده که خیلی هم مهمه. اتفاقا هر کدوم از این احزاب که در پول در آوردن، یعنی کاری بکنی که یک شهروند بتونه پول در بیاره، ضعف داره، انتقامشو از اونایی که دارن کار میکنن و دارن درآمدزایی میکنن میخوان بگیرن، چون خودشون هیچ پروژه‌ای، هیچ پروژه. یعنی من تا حالا در یک دونه از صحبت‌هایی که این چیزهای مختلف همین احزاب مختلف کردن مخصوصا حزب چپ، من تا حالا نشنیدم که بیاد بگه بابا جان ما این پروژه و این پروژه و این پروژه رو داریم که 10,000 نفر 15,000 نفر 20,000 نفر بیان برن سر کار مالیات بدن، یعنی حقوق بگیرن مالیات بدن. هیچون من یک بار تا حالا نشنیدم. و این چیز دیگه، این این چی دوستمون نوشته، نوشتن نوش کمربند حسادتشو بدجوری بست. نمیدونم، ببخشید دوست از اینا نوشته. اینه که مثلا فرضاً میلیو پارتی، شما یک بار نمیتونی بشنوی که میلیو پارتی در یک جایی بیاد صحبت بکنه بگه آقا ما این پروژه رو داریم که ازش پول در مردم استخدام بشن، پول در بیاد، مردم بتونن پول در بیارن. با همین نورتفولت و با سوسیال دموکرات ها پاشونو کردن تو یک کفش، اووردن رفتن تو اونجا سرمایه گذاری کردن، میلیارد پولای مردم رو برداشتن بردن، پولای بازنشستگی مردم رو برداشتن سرمایه گذاری کردن، آخر کار شد یه ساختمون خرابه که هنوز هیچکی نمیخواد بخرتش، نه درآمدزایی داره نه هیچ، که چیه؟ که ما باتری سبز درست بکنیم. خب این IQ هایی که اومدن به شما این پیشنهاد رو دادن، یه کاغذ جلوی شما نذاشتن که بابا اینها این حساب کتابا با هم جور در نمیاد، نکنید. اما نه دیگه، بعد مثلا خانم ماگراندشون یه تیک آهن رو برداشت رفت تو سازمان ملل، نمیم که ما این آهن را بدون سوخت فسیلی داغ کردیم و درست کردیم. ببینید، خب دیدیم، حالا کو باز درد دل من باز شد، ولش کنیم، بگذاریم، بریم سراغ یک چند تا خبر دیگه هست. آهان، بزنین یه خبر ورزشی دارم. خوبه، امشب سوئد با بوسنی قراره بازی بکنه، در واقع بوسنی با سوئد قراره بازی بکنه. لیگ ملت‌های اروپا گروه ب، مجارستان با گرجستان، لهستان با رومانی و اوکراین با ایلند شمالی قراره بازی بکنه. در گروه آ بلژیک با ترکیه بازی داره، این از اون بازی قشنگ میتونه باشه، و فرانسه با ایتالیا، که همه بازی هم به صورت پارالل ساعت 8:45 به وقت سوئد انجام میشه. بعد از گروه سی قزاقستان داره با مولداوی بازی میکنه که 2-1 مولداوی جلوه. بعد قبرس با ارمنستان، لتونی با مونتنگرو و جزایر فارو با چیز قراره اسلوواکی قراره که بازی بکنن. این هم از این. من یک بار دیگه به شنونده نازنینمون که از دست من خیلی ناراحته بگم، دوست عزیز، من در مورد لیگ برتر هیچی نه دوست دارم حرف بزنم، نه دوست دارم دنبال بکنم، چون بازیکنانی که جز این سران استقلال و پرسپولیس و نمیدونم تراکتور و چه همه این تیمایی که در صد بودن، اون دستبوسی هایی که در مقابل حکومتی ها کردن و ما میرویم گلهای من را به امام تقدیم میکنیم و اینا، همین لیگ برتر هم مال امام برن بهش تقدیم بکنن، هر کاری هم دوست دارن بکنن، من هیچ علاقی ندارم که نه بدونم نه دنبال بکنم. درسته یه رسانه گروهی هستیم، ولی خب ما هم یه سری خط قرمزهایی رو داریم. رونالدو هم که تیم ملی رو اصلا دیگه ترک کرد، گفت شب بخیر خدافظ، ما اصلا نمیخوام چیز بکنم، چون بازی قبل که، یعنی دو بازی قبل که چیز کردن بهش گفتن گرم کن، یه 10 دقیقه یه رو مونده بود گرم کردن، بعد بازم تو زمین نبردنش که دیشه 4 تا لغت زد به در و دیوار و رفت. و تو جلسه تمرینی بعدی هم که اومد و گفتش که اصلا اینجا استاندارد نیست و من فلان و قرار کرد رفت دیگه، گفت اصلا من از تیم ملی میرم، من دیگه نمیخوام تیم ملی باشم. حالا اومدن به پرتغالیا یه جلسه گذاشتن که در رابطه با این که حالا رونالدو برمیگرده یا برنمیگرده. بابا برگرده اصلا، این بابا گلزن نیست، آقا این بابا گلزن نیست دیگه، این بابا از موقعی که همین چند وقت دیگه هم اسمش میشه ابو کریستیانو ال رونالدو خیلی هم عاشق عربستانه، بهش هم خیلی هم خوش میگذره، داره کلی هم اشغال میکنه. در صورت بازی های امشب هم اگه خواستین دنبال بکنین حتما بکنین، بازی های قشنگی لیگ مال کشورهای اروپا هستش که با فشار خیلی زیادی هم روی بازیکن‌ها داره انجام میشه، چون بازی‌ها به صورت فشرده داره انجام میشه با فاصله های بسیار کوتاه دو سه روزه این بازی ها انجام میشه و در واقع 3-4 روزه اینجوری واسه تو بگم، و با این بازیکن ها چون بازیکن های حرفه‌ای هستن باید یه ریکاوری خوب بتونن بکنن، بدنشون عضلاتشون زخمی نشن، چون اینا بیشتر این بازیکنانی که در تیم های ملی بازی میکنن بازیکن های تیم های باشگاه های معروف اروپا هم هستن، مثل مثلا بارسلونا و چه میدونم نمیدونم رئال مادرید و بایر مونیخ و چه میدونم بازی تیمای ایتالیا و اینا بازیکنایی هن که تو تیمای مختلف ارزشای چندین صد میلیون دلار یورویی دارن، و این تیم ملی هم زیاد براشون همچین چیزی نیست، چیز اون شکلی براشون نامونشونی نداره و خسته میشن، و بعدش هم دایرکت بازی های چمپیونشیپ لیگ و اینا دوباره میخواد آغاز بشه، بازی های باشگاهی چیز بازی خیلی خیلی فشار روشونه، و من نمیدونم مال چطوری میخوان بکشن و فیفا چرا اینقدر این بازی ها رو نزدیک به هم میذاره نمیدونم، ولی میدونم که بدن انسان و آدم هر چقدر که ورزیده باشی آخر کار یه کشیدگی کوچولو میتونه، مثل الان مثل امباپه دیگه، مثل امباپه منو که بدنش کش اومده. حالا بگذاریم کشورهای گیه هفتم، همین که گفتم اعلام کردم به آمریکا در باغ سبز نشون دادن، گفتن که 100 میلیون بشکه دیزل خودمونو و همچنین نفت خام خودمونو آزاد میکنیم از منابعی که داریم که بتونیم قیمت جهانی نفتو سر جاش نگه داریم، و از اون طرف هم به ترامپ هم فشار میارن آقا جان تکلیف رو مشخص کن دیگه، چیکار میخوای بکنی دیگه، ما هم باید بدونیم. این تنگه هرمز هم که شده بلای جون مردم ایران، اینا میخواستن تنگه هرمز رو بسته نگه دارن که نفت جهانی به فشار به اروپا و چه میدونم آمریکا و اینا بیاد، فشار به تنها جایی که نیامد به اونا بود، اونا هم اومدن سر تنگه رو بستن، دریای عمان و اینا رو اونور رو بستن دیگه، ایران حتی یه دونه بشکه نفت نمیتونه صادر بکنه، هیچ قاچاقی هم که دیگه نمیتونه وارد بکنه، فشار به کی میاد؟ به مردم. ولی خب بالاخره یه جایی باید یک پایانی به این قضیه باشه. بگذاریم بذاریم ببینم، من یه آهنگ درخواستی دارم نمیدونم کی پخشش بکنم، از همین بچه های همین کامیار دیگه، مال بچه های از بچه های بلک کتس بود و اینه، آهنگی داره به نام جون که قلعه آهنگ شاد و قشنگی هم هست، اونم میذارم چیز آخرین خبرها بذاریم، پس یه کاری بکنم برای اینکه این خبرها رو من بتونم پشت سر هم دیگه سریع براتون بخونم، این آهنگو بشنویم که منم یه جنبندی کالی داشته باشم و بریم جلوتر و دقایق پایانی رو با هم بگذاریم.

0: June.
1: بله، این هم از اینو از خبرهای دم دستی براتون بگم که استکهلم استاد اعلام کرد، کانال 4 رادیو سوئد پفیرا اعلام کرد که دیگه هیچ تحقیقاتی در رابطه با اینکه آیا تقلب انتخاباتی در استکهلم شده یا نه رو دیگه ادامه نخواهند داد، چیزی خاصی در جایی پیدا نکردن. جریان مال دالارنا همچنان ادامه داره. کمون دالارنا اعلام کرده که ما هیچ جور تقلب انتخاباتی رو در دالارنا نمیبینیم، ولی در کیس اون آقای محمد علی پلیسه که داره چیز میکنه، پلیسه که داره تحقیقات رو ادامه میده و باید منتظر جواب پلیس بود. امروز یک آقای 65 ساله در رفته بود شکار بیرون یه منطقه به نام آریپلوگ، رفته بود شکار بعد با گلوله زدنش. بله، حال نمیدونم امروز بود یا دیروز بود، در صورت جفتشون هم نروژی هن 65 ساله. حالا یک آقای 65 ساله دیگر رو دستگیر کردن در رابطه با کشته شدن ایشون و پلیس اعلام کرده که تحقیقات رو داره انجام میده. این آقا در بازداشت هستش و ولی از تمام شواهدی که وجود داره قتلی انجام نشده. حالا ممکنه اشتباهی حواسش نبوده، یه گولهی زده بیدقتی کرده، به جای که یه پرنده رو شکار بکنه زده این بابا رو کشته، چون شکار همین مثل که پرنده ها و ایناست که آزاده در اون منطقه. ولی در صورت دیگه مشکوک به قتل نیست، ولی دارن نگاه میکنن ببینن ولاند تیل انانس دو دو اینا هست یا نه. و خیلی اتفاق بدی هستش که دو نفر با هم دیگه اومدن دارن شکار میکنن و یکی بزن اون یکی رو بکشه، ولی میگم دیگه به دنبال مسئله قتلی وجود نداره. یه پسر 15 ساله رو، پسر 14-15 ساله رو که در منطقه وکخه با چاقو اینا به یه دختر خانومی حمله کرده بودن، این پسر 14 ساله رو گفتن دیگه چیز هستش، مشکوک بهش نیستیم. پسر 15 ساله رو گفتن مشکوک نیستیم، ولی یکی دیگه از این بچه ها رو همچنان مشکوک هستن که این کار خبط رو انجام داده. ببینیم که حالا چطوری هست، ولی میستنکت ایوکخ نید لکت، یعنی دیگه نمیدونم چرا چه مدارکی هست، نمیدونم، چیزی ننوشتم، ولی گفتن که نید لکت شده. بعد دیگه از خبرهایی که اینا هم که همه رو گفتم، بله اینا رو دیگه باقی رو هم همه رو در طول برنامه اینا رو که گفتم هیچی. و یک آقایی رو پلیس میریزه در یک سومارستوگای از همین در منطقه سوده شوپینگ کومون و در داخل اونجا بعد در واقع یه آقایی رو پلیس دنبالش بوده، میرن دنبالش اینور و اونور و بعد در یکی از همین ساختمون هایی که قایقای کوچولو و اینا رو نگه میدارن به اونجا پلیس میره و در اونجا 2.8 کیلو پیدا میکنن و تو یه دونه از همین چیزها، از همین جلیقه هایی که آدم باش ماهی گیری میکنه و میبنده به خودش. بعد که میرن خونه طرف، که یعنی در واقع یه سمار استوگایی بوده، یه استوگای کوچولویی بوده، میرن اونجا 13 کیلو هم چیز پیدا میکنن، ماده مخدر دیگه پیدا میکنن که نوع 13 کیلوها رو ننوشتن، نارکوتیکا فقط نوشتن ولی ننوشتن چه مدلش بوده، ولی اون 2.8 کیلو بوده که تو اون جلیقش پیدا کردن و جمعاً یه چیزی نزدیک 13-14 کیلو مواد مخدر رو گرفتن و حالا ایشون در بازداشت داره به سر میبره. شنونده عزیزی از من یه کاری از امید توتیان به نام جاوید نامان یا جاوید نام از من خواستن. دوست عزیز به روی چشمم، حتما من این کار رو براتون پخش میکنم، ولی اگه اجازه بدیم بذاریمش به عنوان پایانی آهنگ یا کار پایانی برنامه امروز، این کار رو انجام بدیم. بعد از یک سال و نیم گذشتی که میدونین که ایلان ماسک در آمریکا با ترامپ دیگه خیلی ریخته بودن رو هم دیگه و خیلی عشق میکرد و میرفت تو کاخ سفید و اینا، بعد دعواشون شد با هم دیگه، قهر کردن و قهر آشتی و اینا، حالا دوباره یک پروژه‌ای رو بهش دادن که تحقیقاتی رو انجام بده، چون این پروژه‌ای که بود یه قرار بود که بیاد و ببینه که سازمان‌های دولتی Department of Government Efficiency آیا اینها به درستی کاراشون انجام میدن، بودجه هایی که میگیرن، پول هایی که خرج میشه درست هست و یا نه، که خورد به دعوا کردن. حالا بعد از یک سال و نیم دوباره حالا یک پروژه دیگری رو از طرف وزارت دفاع دارن بهش میسپارن که نمیدونم چجوری واسهتون بگم، باید تحقیق بکنه با علم و دانش و کامپیوتر و اینا که آقا نتیجه جنگ و اینا رو بتونه، جنگ هایی که در آینده در پیش داریم، نه جنگ هایی که الان هستش، جنگ هایی که در آینده هست و چطور میشه افکتیوتر باشه، کم خرجتر باشه، یه سری اصطلاحات خیلی خاصی هست که استفاده میشه، ولی منظور اینه که جنگ هایی که در آینده داره انجام میشه رو چطوری میشه با تکنولوژی های آخر و برتر و اینا پیش برد که هم افکتیو تر باشه و هم ارزون تر. من یه نکته رو چند روز پیش عزیزی از من سوال کرد پشت خط که گفتم من میرم دنبالش، یه چند تا فیلم اومده، فیلم هایی هستش که نشون میده سربازان آمریکایی معمولا هم یکی دوتا هستن، یه جایی هن وسط یه بیابونی هن. حالا یا یه ساختمون کوچیکه یا مثلا یه دونه ماشین کوچیکو گذاشتن، بعد اینا میان میشمرن 3 2 1، یه صدای انفجاری میاد که انفجار نیست، مثل که مثل یک موج شدیدی فرستاده بشه یا یک بادی مثلا فرستاده بشه، یه حالت مجمانندی فرستاده میشه، اون ساختمونه یا ماشینه از بین میره، داغ میشه. و ایشون سوال کرد که آقا این اسلحه جدیدیه چی هستش اینا، گفتم والا من در مورد این هارپو اینا من خیلی شنیدم ولی ندیدم، رفتم تحقیق کردم دیدم بیشتر اون فیلمایی که هستن فیلمایی هستن که خیلی دقیق درست شده ولی هوش مصنوعیه و یک چیزی از تمرین یا از امتحان کردن یک سلاح جدید و دوست عزیز من ندیدم که بتونم آیی نباشه، هوش مصنوعی نباشه، و با هوش مصنوعی هم که خب هر کاری بگین دارن انجام میدن دیگه، دارن میسازن. این هم هستش که من متاسفانه نمیتونم صحت سقمشو به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونم چیز بکنم. این 3 تا اسمس آخرم هم بخونم ببینم چی هستش. دوستی نوشتن در مورد مودول آفسون صحبت کردن که بله اون شرکت برقو به اون صورت هاپولی کردن دارینا. دوستی نوشتن اون آهنگی که در مورد ایران بود برای اولین بار بود پخش کردید و دوباره پخش کنید، اون کار که خیلی قشنگ بود. بذارین حالا که دیگه خبر خاصی ندارم اون کار رو یک بار دیگه هم پخشش بکنم، خیلی قشنگه. به نام دوستان گروه ناهوا تقدیمش کردن به همسفر، چو ایران نباشد تن من مباد، حدود 3 دقیقه هستش، بذاریم با هم دیگه بشنویم، کار بسیار بسیار زیبایی هست.

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزاری میکنم از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به خاطر برنامه امروز این هفته در کنار شما بودیم، در خدمت همگی بودیم، سعی کردیم در کنار همدیگه باشیم، برنامه خوبی داشته باشیم، سر حال بیایم، آماده رزم و جنگ باشیم، نه اینکه بخوایم بریم اسلحه دستمون بگیریم. از صبح که از خواب پا میشیم با قبوز مختلف و کرایه و برق و آب و نمیدونم خرج ماشین و خرج خونه و لباس و مواد غذایی و اینا که هیچی، از اون طرف هم باید به فکر مملکتمون و تاریخمون و مردممون هم باشیم عزیزم. امیدوارم که همیشه سلامت و خوب و موفق و پیروز باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. کار زیبایی به نام جاویدنامان یا جاویدنام از امید توتیان هست که به درخواست یکی از شنوندگانمون برنامه رو با اون به پایان میبریم. سپاسگزارم به خاطر همه محبت‌های شما عزیزان. پیروز باشید.

اگر خاک ایران زبان وا کند، شب سرد دی ماه از آسمان بریده است امید ایرانیان. دل مردمان باغ سرما زده، تن آزرده و جان به لب آمده، همه سینه ها کوه آتش فشان، خروشیست ناگفته در چشمشان. می آید خیابان به خشم و خروش، زهر کوی آهسته در جنب و جوش، برون آمده هر کس از مرد و زن، برای عدالت به نام وطن. چو کوهی که بهمن شده دامنش، دلش آتش و گشته رو این تنش. قدم ها بلند و دلش روشن است، به صبحی که این شام آبستن است. ز فریاد مردان و مشت زنان، چو لرزید بنیاد اهریمنان. نقابی چو جلاد بر سر کشید، چو بیگانه در خانه لشکر کشید. خدا مرده.

چشم در چشم سنگ، یکی دست خالی یکی با تفنگ، به ناگه یکی همچو دجال کور، گرفته کمین با تفنگی ز دور. چو فرمان آتش ز بالا رسید، شهابی ز دامان شب برگزید. نشان کرده و ماش اش را چکاند، زمان ایستاد و زمین خیره ماند. گشودند رگبار بر ملتی، به قلب و به چشمان جمعیتی. زتن خون پاکان چو جوی روان، نمی داد آتش بیارم امان. چه می خواهی ای مرگ از جان ما، ز زیباترین جوانهای ما؟ می افتاد هر گوش سروی به خاک، چه بسیار از این باغ جانهای پاک. به تن خون و دل خون و بر دست خون، خیابان و میدان و بنبست خون. ز هر کوی از عاشقان کشته ها، به هر شهر از کشته ها پشته ها. زمین خون فشان گشته بر آسمان، به خاکش ستاره کران تا کران. فرود آمد از آسمان قرص ما، به تن کرد ایران لباسی سیاه. پسر مانده در ماتم مادرش، دلش داغ دار از غم خواهرش. پدر پیش از این دیده این خواب را، که بار دگر کشت سهراب را. شده رود خون گرم آغوش او، از آتش گذشته سیاووش او.

چاتکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشاتکه، با این که شیرین

کوچکه با اینکه شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه با اینکه شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه

نمکه تو باغ سبز آسمون، ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین

0: اهمیتی براش نداره. جون مردم و شهروندانش و اون چه که اهمیت داره عرض کردم، فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
1: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
0: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همه‌شون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همه‌شون سعی کردن دست‌اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه. اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
2: محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهرزاد میردامادی پاسخ میداد. پیامدهای جنگ ما به ایران محدود نمونده. عراق هم با مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ روبروست و همزمان خروج نیروهای آمریکایی معادلات سیاسی این کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. اقتصاد عراق که به صادرات نفت متکیه، در ماه‌های اخیر تحت تأثیر جنگ ایران و آمریکا با مشکلات جدی روبرو شده. بغداد در سال‌های اخیر تلاش کرده میان مناسبات خودش با آمریکا و ایران توازن برقرار کنه، توازنی که با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هفته جاری حساس‌تر هم شده. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق است.
3: It is a new page in our situation, political situation.
4: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است، زیرا آمریکایی‌ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست‌ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی‌ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم تا بتوانیم در سطح دو جانبه به یک توافق امنیتی دست پیدا کنیم.
3: But also we are planning to start discussion with the American side so that we can have security agreement on bilateral level.
5: شما خواستار گفتگو و دیپلماسی شده اید. آیا دیپلماسی هنوز می تواند صلح را به خاورمیانه بازگرداند؟
4: فکر میکنم هر جنگی باید پایان پیدا کند و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم یعنی باید به دیپلماسی بازگردیم. در واقع راه درست برای حل این مشکل دیپلماسی است. درگیری کنونی در خلیج فارس یعنی جنگ بین آمریکا و ایران باید پایان یابد و راهی جز بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
5: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
4: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر مزد برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را

0: مذاکره چه میگوید؟
1: طبیعتا ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
0: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
1: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
1: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
0: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
1: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت‌های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. می توان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافته اند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمیخواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کردیم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
0: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه میکند؟
1: در حال حاضر، یعنی از حدود دو سه هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
0: آیا عراق می تواند مانع شود گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه دیگری بکشانند؟
1: اکنون میان نخست وزیر ما و این گروه ها مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه های مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه ها این مشکل را حل کنیم.
2: گفتگوی فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو شنیدید که توسط همکارانم بازخوانی شده بود.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: اشکاف فردا، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:00.

0: 5 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: و حالا به فرانسه بریم، جایی که اعتراض‌های دانش آموزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابعادی سیاسی پیدا کرده. اعتراضات دانش آموزان فرانسه روزهاست ادامه داره و سازمان دهندگان به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خوندن، خواستار دور دیگری از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. این اعتراضات صنفی واکنش رهبران احزاب سیاسی رو هم برانگیخته. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مصطفی خلجی.
2: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
3: Arrêtez maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
2: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
4: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه، به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی. از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جایی شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان اومدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
2: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه میگوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
5: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
2: آقای پیوندی نیز میگوید
4: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق میفته اینه که ما با افزایش دانش آموزا سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، یعنی دوره اول متوسطه، ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزا تعداد معلمان کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی رو زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به اینکه امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
2: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچه را خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت:
6: فکر می کنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار می کنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمی دهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه می کنند جور در نمی آید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوانهاست. این بزرگترین نگرانی من است. چون می دانم شنیدن این حرف خوشایند نیست. اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمی شود. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما می بینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زرد ها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره می گویم که ما طرفدار روش های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده ها، دانشگاه ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعا شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان ها برای من تعریف می کنند باورم نمی شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان ها. خب این وضعیت سالهاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می شود.
2: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور می گوید:
4: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه‌های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان‌های مدنی، سندیکایی، اتحادیه‌ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
2: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
1: در مورد اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم از مصطفی خلجی.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اما سری بزنیم به آخرین اخبار ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز یک شنبه خبر داده که تهران قراره نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا به طرف مقابل منعکس کنه. بقایی در نشست خبری خودش در این وزارتخونه با اشاره به اینکه پیشنهادهای آمریکایی‌ها کم و بیش در راستای مواضع قبلیشونه گفته که پیشنهادها مشخصا درباره مباحث هسته‌ای مطرح شده، اما ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز است. او با این حال به جزئیات این نکات تکمیلی که حکومت ایران قرار است از طریق میانجی‌ها به آمریکا برسونه اشاره نکرده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مطالعه کنید. بعد از سیاست، جنگ، اقتصاد و خبری در مورد حوادث ایران، فضا رو عوض کنیم و به موسیقی برسیم. به آهنگسازی که نزدیک به 90 سالگی هنوز در جستجوی صدا و ضرب آهنگ تازه است. استیو رایش آمریکایی هنوز گوش به ضرباهنگی داره که او رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره. آهنگسازی که تکرار رو به زبان موسیقی بدل کرده، این بار در قطعه تازش میان ضرباهنگ ها جایی برای نفس کشیدن هم پیدا کرده. بشنویم نگذرشی از همکارم بنیامین صدر.
8: استیو رایش، آهنگساز آمریکایی که با ضرباهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین‌المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عام پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افسودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریبا کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به اینکه ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: با پایان گزارش همکارم بنیامین سطر داریم نزدیک میشیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا، اما بگذارید قبل از خداحافظی به یکی از دغدغه‌های خانواده ها هم بپردازیم. تأثیر زمانی که کودکان مقابل صفحه نمایش ها میگذارن مایه نگرانی بسیاری از والدینه. حالا یک مطالعه گسترده جهانی نشون میده که استفاده زیاد کودکان از صفحه نمایش میتونه با عملکرد تحصیلی پایین تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری ارتباط داشته باشه. این یافته ها نتایج تحقیقات سالهای گذشته رو هم تایید میکنن و داده های تازه‌ای به بحث درباره رابطه کودکان و جوانان با نمایشگرها اضافه میکنند. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده ای از این پژوهش.
1: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات، نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مادیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش میگوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمی‌توان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید می‌کند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
0: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 امروز یک شنبه 12 مهر ماه برسیم. یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. از جمله یکی از آخرین خبرهایی که در بخش فراتر از خبر منتشر شده، طرح این پرسش هستش که آیا کشورهای عربی میتوانند تنگه هرمز را دور بزنند. گزارش همکارم سعید جعفری در این زمینه رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌های تازه با شما خواهم بود.
2: ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی گفت ایران قرار است درباره پیشنهادهای آمریکا نکاتی تکمیلی به طرف مقابل ارائه کند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا تحقق 7 شرط ایران باز نمی شود. دلار در بازار آزاد ایران از 270 هزار تومان عبور کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران قرار است نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا را از طریق میانجی‌ها به این کشور منتقل کند. بقایی گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکز خود را بر تنگه هرمز گذاشته است. او تاکید کرد بازگرداندن امنیت به این راه به توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و دیگر اقدامات مداخله جویانه آمریکا نیاز دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره ساختار تصمیم‌گیری در مذاکرات گفت کمیته 6 نفره‌ای که پیشتر مسعود پزشکیان از تشکیل آن خبر داده بود، بخشی از شورای عالی امنیت ملی است و وزیر امور خارجه نیز عضو این کمیته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد باز نخواهد شد. آقای قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری عبور عادی کشتی‌ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می‌کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است درباره ایران تصمیمی در پیش دارد و نتیجه یا از راه آسان یا از راه دشوار حاصل خواهد شد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز یک شنبه 12 مهر برای نخستین بار به 271,000 تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. مهدی دارابی دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی افزایش اخیر نرخ ارز را موقتی خواند و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته‌بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. او همچنین مقام‌های آمریکایی را به سیگنال فروشی درباره اقتصاد ایران متهم کرد و گفت اظهارات آنها درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تاثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرد که نرخ فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد ادعای حوثی‌های یمن درباره حمله به یک تأسیسات نفتی در ریاض نادرست است. این در حالی است که خبرنگار خبرگزاری فرانسه از مشاهده آتش و دود در یک تأسیسات نفتی در نزدیکی پایتخت عربستان خبر داد. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند یک تأسیسات متعلق به شرکت نفتی آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار دادند، اما مقام‌های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. ژنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی گفت حوثی‌ها در حال دنبال کردن پیروزی‌های خیالی هستند و در شهر تعز با مشکل روبرو شدند. و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اساقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

به یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکایک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زنند و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل من.

Shahina's Tour. Like بزن کامنت بزن شیرش کن این که یه موزیک عادی نیست باش

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

نیستش. نمیدونم کجاست، چه میکنه، ولی میدونم که ندارمش. هیچ وقت نخواستم که تو رو با چشمات بیاد بیارم. نمیخواستم که تو رو تو گمترین آرزوهام ببینم. نمیخواستم که بی تو به دیوارا بگم هنوزم دوست دارم. آخه تو حوله برای پریشونی تو رو نداشتم. تو گیره داره ای بابا دل تو هیچ، حال اون خوش، ای بی مروفت دیگه دلی میمونه که جور دل کبوتر به تپه که با شما از جون زندگیش بگه، بگه که هم زنده هست، هم زنده هست.

اگه صدا صدای منه، نفس اگه نفس تو، بذار که اون خوش غیرتش بدونن که دل بابایی دیگه دل نیست، دیگه دل نمیشه، نه دیگه این واسه ما دل نمیشه.

چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین

برق زنه تو باغ سبز آسمون، ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون، ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه.

آتکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین

حقیقت در دلم معوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

Said, Asayish, lyrics and music.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند، اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد، باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین

برق زن تو باغ سبز آسمون، ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون، ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

چه شاتکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که

گناه بچه ها چیه میونه این قرن جنون که بی صدا پرپر میشن تو شعله های جنگ و خون؟ گناه بچه ها چیه جنگ و خون؟ گناه بچه ها چیه که

دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دنیای تلخی که هنوز بازیچه خودکامه هاست. هر کس به نام امنیت جهانو به خون میکشه، لالایی هر کودکی صدای بمب و ترکشه. گناه بچه ها چیه که دنیا انقدر سیاست، که جنگ و فقر و بی کسی تقدیر تلخ ملت هاست.

فقر از این جهان پر بکشه، سایه آزادی و عشق روی زمین گسترده شه. کی میشه که از آسمون بارون شادی بباره، فرشته مهر و امید روی زمین پا بذاره؟ ای کودک بی سرزمین، شب میشکنه طاقت بیا، شاخ گلی طلوله داغ مسلسلا بذار، شاخ گلی طلوله داغ مسلسلا بذار.

بگذشته بی تو شبها، در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، بر دست باد پاییزی

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره‌ای باز به یک آبادی، روزهاست می‌گردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچونین آلوده، روزگاری نچونین افسرده، روزهایی نچونین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا

به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازی گوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود، تو عشقت مهربونی بود،

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریب ایار، این عشق مرا حقیر مشمار.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.